0: uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas je što prije nego juče, temperature jutarnje od 7 do 13, najviše dnevne od 22 do 26 stepeni, sunce, oblaci, pljuskovi samo na severu Srbije i planinskim predelima.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Povodom obeležavanja Spasovdana Sveta liturgija održat će se danas od 9 časova u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu, a od 7 uveče kreće litija na čelu sa pojasom Presvete Bogorodice. Litija će se kretati od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save. Predsjednik Srbije rekao je povodom predstojeće posete Kini da je u planu čak 32 sastanka sa predstavnicima kineskih kompanija i da se nada da će tamo sklopiti bar 30 sporazuma. Vučić će boraviti u Kini od 24. do 28. maja. U Skupštini Srbije juče je završena treća sednica redovnog prolećnog zasedanja. Poslanici su usvojili izmene i dopune seta izbornih zakona. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi uz upozorenje da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Fudbaleri Aston Villa osvojili su Ligu Evrope posle trijumfa nad Freiburgom u Istanbulu. Čuli ste vesti?
4: Da, hvala. Sljedeće vesti su u 7. Dobro jutro.
2: Radio S.
5: Slušaš Irenu i Ivana.
4: Da, dobro jutro.
1: Jutro.
4: Izvinite, evo zemno sam opet, ovo je pakao od života, a nema veze, u tom paklu smo svi verovatno, pa idemo zajedno. Dobrodošli u jutarnji show Radio S. 21. maj je u pitanju i da vidimo šta ćemo.
1: Četi čipiti surovi od mame kad ti se nešto gricka. Kako biste vašoj bebi dali ime po mestu gde ste upoznali vašeg partnera, probajte, prezabavno je i pričat ćemo i o tome. Istraživanje srušilo najveći balkanski mit o muškarcima, otkrivamo šta to 74% očeva zapravo sanja kad čekaju prvu bebu, a nisu kopačke. Koji komad odeće u prodavnici gledate 3 minuta, a kažete, a ne, ovo nije više za mene, godine su presudne za stil ili ipak šta će komšiluk da kaže, šta vam je gore. Ajmo da krenemo laganica, pa tema po tema, da razvalimo ovo jutro.
4: Ajde da ga razvalimo.
1: Kako sam ti nasmijela.

0: Čini mi se, čini, po mese čini, 6.14. Dobro vam jutro, Magla Band je ovo bio. A mi vas pitamo, kako biste vašoj bebi, odnosno detetu, dali ime, a da je ime po mestu gde ste upoznali svog partnera?
1: Eto, krećemo sa najzabavnijom temom ovog jutra.
0: Juče smo se smejali.
1: Znači, do besvesti, bilo je zabavno. Evo, moj Filip bi bio Banji. Banji Karaklajić, jer sam tamo upoznala njegovog oca.
0: Pa čekaj, pa
1: na bungee jumpingu na Adi Ciganli.
0: I Luka bi isto mogla, pa dobro, mora bude neki banđika.
1: Pa Luka je, da, Banđić.
0: Moj će... pa momčilo moj bi bio Konstantinopolj. U stvari, onda bi mogao mu dam ime Konstantin.
1: Eto.
0: Znaš, Konstantin Milovanović, a, ovaj, a Ema da bude onda Istanbulka Milovanović. Pošto sam prvu ženu upoznao u Istanbulu. Aha. A, ovaj, a Olga Bitev, Olga Bitev, nema.
1: Olga Bitev.
0: Bitev, Olga Bitev Milovanović.
1: E, pitali smo tako i Dušicu, ona Jana bi nosila ime Užička republika. Jana je Užička republika jer je Miloš išao u tu školu. E, Ivin sin, pošto je muža upoznala na poslu kod nas na Radio S, bio bi Boris Boki Radio S D.O.O. Boki radio, Boki
0: radio, prvo da. Imamo Radio SDO Boki, ovaj Milvojević, kako zove bre,
1: Sandrin sin bi bio Handmade Pavić.
0: Handmade Pavić,
1: tako se zove kafić gde je upoznala Igora. Handmade, da.
0: Nalđenović, te sam kažem.
1: Aj probajte vi da se zabavite, da zabavite nas, molim vas, vrlo je smešno.
0: Ajde, gde ste upoznali svog partnera i ako imate dete, morate mu sad barem za ovo jutro promeniti ime.
1: Tačnu lokaciju morat ćemo.
0: 065 44 4 9 4.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. E sad slušamo Sergeja Pajića i Editu, koja sitno broji do porođaja. Inače, ako ste zainteresovani, da znate.

0: Matičari, Irena i Ivan, ovog jutra menjaju imena vašoj deci. Pitamo vas, kad biste dali ime detetu po mestu gde ste se upoznali, kako bi vam se dete ili deca zvala? Baš je zanimljivo, evo. Već imamo brdo odgovora, pa ćemo par da izvojem. Milisa kaže, upoznao sam suprugu u svojoj studentskoj sobi, znači studentko ili studenka. To je dobro.
1: Nenad kaže, pozdravi Švedske, zvao bi se ili zvala bi se Enigma. Po, bila diskoteka neka u Smederevu, da, tamo sam upoznao suprugu.
0: Goca kaže, ili Merkatorčić ili Merkatorka, a Katarina kaže, moja beba bi se zvala Bane, jer smo se muž i ja upoznali u Banovom polju. Ima još odgovora, pišite nam na Viberu, smo 06544494, kako bi vam se deca zvala da ste im dali ime po mestu upoznavanja. A evo šta ćemo u nastavku.
1: Čer slavi rođendan, frapantno koji... Neymar izazvao erupciju oduševljenja u Brazilu i šverc cipela potresa Grčku.
0: Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, danas znamo. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš, jela.rs. U dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%. A na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
3: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Octopod Travel.

0: Oktopod. Oktopod.
1: Tačkaras.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
4: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
5: Izgleda da te je prošao bol.
4: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidoles 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Evo promjena na autoputu Miloš Veliki, od danas do 30. maja radit će se na mostu pre petlje Pakovraće. Deonica je Preljina Pakovraće, smer ka Beogradu, a saobraćaj se odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom smerom ka Požegi. Obratite pažnju na ove izmene, samo laganica radi, želi srećan put.

0: I ja isto održim dva prsta, hoću ja s njom da džuskam.
1: A danas je još toplije, temperatura ide do 26 stepeni. Što se tiče trenutnih ovih jutarnjih, 12 je trenutno u Novom Sadu, 10 Zrenjaninu, Kragujevac 13, Niš 14, Ćuprija 9, Beograd 14.
2: Tri stvari.
0: Prvo koju juče nismo znali, danas znamo da su carinici na graničnom prelazu Bogorodica na izlazu iz Severne Makedonije u Grčku zaplenili cipelu u kojoj je bila poluga teška 848 grama. Zlatna poluga procenjena na 80.000 evra. Cipela je bila u autobusu na relaciji Gostivar-Istanbul kada je bus izdvojen za pregled. Ha. Eto, ena papucija kako može da napravi ovaj, kako se zove, pometnju. Da.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da neustrašiva ikona pop muzike Cher juče je napunila ravno 80 godina.
0: Au, brate.
1: Zvuči neverovatno, ali evo, desilo se.
0: A izgleda kao da ima 62. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je selektor Carlo Ancelotti uvrstio Neymara na spisak za svetsko prvenstvo u fudbalu, pa je ceo Brazil eksplodirao. Fešta u Brazilu, igra Neymar. Ja stvarno ne razumem zašto.

0: Senidah, brate mili, u petak prvi koncert u Sava centru najavila i nove pesme za taj petak. Album se zove U meni je sunce, a od pesama sve to sam ja, U meni je sunce i Amina, pa vidjet ćemo kako će da ih plasira i kako će da budu prihvaćene, ali ne sumnjam da će sve to biti baš onako kako treba. E dobro. Znate šta, došli smo do toga da je ChatGPT postao suroviji od keve, mislim od majke. Neko je podelio, koji je bio gladan, šta mu je chat napisao kad ga je pitao šta da gricka. Šta da grickam, a ovo je rekao, kasni su sati, jedina grickalica u ovo doba je krastavac. A ura, znate kad majku pitate, daj mama nešto slatko, ona kaže uzmi jabuku, to ti je to. Pa kao, brate, ChatGPT pokazao svoju surovu, ali pravednu, ispravnu stranu. Znači, vodi računa i o našem zdravlju. Neverovatno u kom smeru ovo ide, kako se brzo razvija. Anđelina i Željko Joksimović slede na playlisti Radio S za par minuta. Irena i Ivan sa vama do desetke.
1: Slušaš Jutarnji show Radio uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda voda, iz dubine, izvor sklada.
2: Udžbenici puni znanja, po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Šta su to kupatilske emocije?
6: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, žnalice i sve ostale sitnice za moje

0: pelašce i lice.
1: Kupateljske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo. Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
4: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi i za već snižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

0: Devojka i Željko Joksimović u 6.52.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, vidimo što je najnebitnije za 21. maj.
1: Sloboda Mićalović i Vojin Četković kupili stan u Zemunu. Novi stan nalazi se u zgradi starije gradnje, ga okružen zelenilo, sve lepo, puca pogled na Dunav. Sad sledi renoviranje i ne znam što smo ovo morali da kažemo i da znamo. Ništa nenormalno nema tu. Eto, čak naprotiv, čestitamo i želimo ovaj, da ih slušaju majstori, da sve bude u roku.
0: Samo to da ne probiju rokove.
1: E sad, ovo je teška nebuloza koja je morala da ode u nebitne informacije. Kaže, 55% žena priznaje da je bar jednom idealizovalo svog partnera u prvoj fazi veze, ignorišići crvene zastavice. I to čuj, 155% žena to radi. I kad vidimo nešto, mi sebe ubeđujemo da nismo dobro videle, da to nije tako kao što izgleda, dok ne opajamo patos, živ rag nas ne može ubediti da taj čovjek nije za nas. Iskusne domaćice stavljaju biber u veš mašinu.
0: E!
1: Ne znam da ste probali, ali kažu, čuva boju odeće, tamnu boju tu, sprečava da prašati voda iz bele tkaninu. Jer nebitno, ovo je stvarno nebitno, jer većina nas neiskusnih domaćica ovo ne radi. Ja ne znam ni jednu svoju drugaricu koja stavlja biber u veš mašinu.
0: Koja po biberi veš, majko moja, brat. Sergej Četković.

0: uz Jela Nameštaj.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u Mekarturglen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
3: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
5: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas uglavnom sunčano, još toplije, temperature do 26, pljusak moguć samo na oblak na severu zemlje i na planinama. Što se tiče trenutnih temperatura, 13 Palić Sombor, 12 Novi Sad, Niš 14, Vranje 9, koliko je i u Ćupriji, Beograd 14 stepeni. Idemo na vesti za 7. Irena Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Pojas presvete Bogorodice iz manastira Vatopeca Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu. Donošenje pojasa presvete Bogorodice je ogromna čast, ali i nada za Srbiju, poručio je predsednik Vučić. Litija, kojom se kao centralnom manifestacijom danas obeležava slava Beograda Spasovdan, krenuće večeras oko 7 od Vaznesenjske crkve do hrama Svetog Save, gde će patrijarh Porfirije položiti pojas presvete Bogorodice. Predsednik Srbije najavio je donošenje novog zakona kojim će se uvesti nulta tolerancija prema saradnji policajaca sa kriminalnim strukturama. Smatra da novi zakon treba da omogući građanima osjećaj sigurnosti i jasno definiše policijska ovlašćenja. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade Taras Kačka. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između dve zemlje. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju Partizan u drugoj polufinalnoj utakmici ABA lige. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić od 8. Čuli ste vesti.
9: Sledeće vesti su u 8 baš. Dobro jutro.
5: Radio S. Život
10: bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
6: Deste, dobro jutro.
9: Direktor
6: kancelarije za IT je upravo najavio da bi uskoro mogli da dobijemo opciju servisa e-venčanje, elektronsko venčanje. U prevodu, budući mladenci bi mogli da zakazuju matičara online.
9: Da, dobro. Ja rekao da se venčaju na kompjuteru.
6: Šta na to kaže Nataša Bekvalac, neko izdominirao tweetom? Klik, next, next, next. Agree, finish. Bravo za kreativu. Bravo. Ovo je potpuno ono, Nataša.
9: Stvarno.
6: Ja u nastavku,
9: ajde, reci,
6: koji komo dodaći u prodavnici, gledate 3 minuta, a onda kažete šteta, ne smem, nije ovo za mene. Da li su godine presudne za stil, za, ili vas je samo strah šta će komšiluk da kaže?
9: Da, a drugi sat otvara Jakov Jozinović, koji danas u 12, znači tačno u podne, otvara prodaju karata za nov termin u Areni, 25. oktobar, to je drugi koncert. Da li će da plane druga arena za par sati? Da li će 40.000 ljudi fizički čekati ispred arene? Opet, ne znam. Da li će da padne sajt ovaj tickets od navale? Videćemo. Tačno u podne.

0: Rođeni za nas. Uzmi boje. Neverne bebe, 70, dobro. Idemo dalje. Lepo smo se odmorili uz ovu blagu stvar.
1: Evo, pitali smo vas koji komad odeće u prodavnici, gledate ono 3 minuta, onda kažete šteta, ne smem, nije ovo za mene.
0: Da.
1: Da li su godine presudne za stil ili nas je ipak strah šta će ko da kaže? A činjenica jeste da je prodaja odeće za mlade kod žena starijih od 45% u svetu skočila za 30% u zadnjih 5 godina.
0: Pa to znači da, da želite da se podmlađujete odevajući se. Da li tako žene razmišljaju, ne znam.
1: Ja ne znam da li je poznat osjećaj ono kad uđete na primjer u Zaru, vidite farmerke sa šljokicama i sad sa cirkonima i vidite već sebe na kafi, svoju dominaciju i sve. A onda vam iskoči na telefonu podsjetnik da imate roditeljski u petak.
0: I da ne možete u tim šljokicama sigurno da odete na roditeljski.
1: A vrište kao poziv za centar za socijalni rad u fazonu.
0: A dobro, ima.
1: Ne znam, koliko vas drži pocepane farmerke ispod kreveta ili negde na dnu ormana, skroz onako.
0: Ja mislim da svaka čista žena danas, bez obzira na to koliko ima godina, treba da ima jedne pocepane farmerke.
1: Ja imam pocepane, ja ih nosim i dalje.
0: A i moja Sandra isto.
1: Ne odustajem uopšte.
0: Ni treba nositi šta pocepane.
1: Koji komad odeće vrišti kod vas u fazonu, zaboravi to gospođo, nije za tebe, i kako gledate to kad žena pređe 40-u, na primjer, a nosi mini suknju?
0: Po šta 40-u, to mi je super.
1: Pa dobro, 50-u nosi minić.
0: Da.
1: Ajde.
0: Ako ima lepe noge, nemam ništa protiv.
1: Tako je.
0: Ali nije do nas, ajde, razmišljajte vi pa nam kusnite.
1: Ako ima noge ko avion, leti to. Ženo, znači sve ti oprašteno.
0: Raširi krila samo, molim te.
1: U suprotnom stop.
0: Da. Viber 0654-4494, eto. Koji to komad odeći u prodavnici, gledate 3 minuta, onda kažete nije to za mene. Malo da se zevzečimo dok slušamo Nevenu Božović i Đavole. Na Esu ste, dobro jutro.

0: Sunny day, sunčan dan. Đavoli. 7:20. Da li su godine presudne za neki komad odeće? I koje su to godine i koji je to komad? Komad odeće. Zorana kaže, kupila sam mini suknju kožnu u 47. Stoji mi top, ali sam je obukla jednom. Muž ćuti, ćerka kaže, mama kidaš, a ja sve vreme imam osjećaj da će komšinica da me prijavi stambenoj zajednici. Za mene je sve sa mojih 58, a komentari, što bi rekla Milena Dravić, pas laje vetar nosi, kaže Vesna.
1: Bukvalno. Helena kaže, mene koči više godine nego pitanje šta ako sretnem nekog iz škole od deteta ili komšiluka.
0: Pa to ono kad te boli uvo, šta će da kažu ljudi, evo Zorica kaže, imam 56, nosim kratko šorceve, dekoltirano, helanke, sve što mislim, sve, da mislim, to mi lepo stoji, da se dobro osjećam. Eto vidiš.
1: Da.
0: Nema ljudi, bzre, otvoreni.
1: Pa drago mi je da to čujem. Na Viberu smo 065-44-494, a šta ćemo u nastavku? Koji zanati najviše zarađuju, a deca beže od njih? Ko je smogao snage da završi fakultet u 82. godini? I šta Đoković kaže sinu na pitanje, tata meni dosadno?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S, uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: sve za zdrav san, za spavanje, .rs.
1: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Neko uđe kilavi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
6: Pa da, ali znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.
5: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
6: Kako spavaš?
7: Kao top.
5: A što si onda došao?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
1: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
8: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
9: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo. Uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall. Us and Them. Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
10: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja, ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
11: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Dragi, znači, na delu autoputa između petlje, stanice, naplatne stanice Beograd, znači tamo gde se ulazi, i petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu, biće zatvorena preticajna saobraćajna traka minimum 3 km. Tako da obratite pažnju na ove pa, značajne izmene, pazite. 3 km da vozite drugim trakama, samo laganica, bez nervoze. Radio želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: ćemo da ciguljamo do kraja, a? Bajag i Malovska haljina, 7.30, dobro jutro.
1: Pa ono što danas ne treba da zaboravite jesu naočare za sunce. Pa biće danas super dan, temperatura do 26 stepeni. Prolazni pljusak može da zahvati sever Srbije i planinske predele. 14 je u Novom Sadu, 15 u Somboru, Kragujevcu 16, Ćupriji 13, u Beogradu 15 trenutno.
2: Tri stvari.
1: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da budući srednjoškolci najviše biraju gimnazije, to znamo, pa medicinske škole, a, a pekar, lekar, apotekar, ne pekar, kuvar.
0: Kolar, stolar.
1: Kolar, stolar, poslastičar, to ovaj...
0: Ništa.
1: Teško.
0: Sećaš se, prošle godine smo pričali o školi, onoj zanatskoj za keramičara. Da je bila puna.
1: Iako tu plate idu i do 2.500 evra, da, da. Da, boga mi, u današnje vreme. Znači, majstora, to je pa kao.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je legendarna američka tenisarka Billie Jean King sa svoje 82 godine diplomirala na univerzitetu u Kaliforniji. Znači, koliko je 32? Ja koliko sam? Znači, imam ja još 32 godine, završim istoriju umetnosti u Beogradu.
1: Ti teško. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Novak Đoković ispričao šta radi kada mu sin kaže: tata, meni je dosadno. Dosada omogućava umu da luta, što može dovesti do novih inspiracija, a Novak kaže: u redu je, sine, ako ti je ponekad dosadno, imao si dovoljno aktivnosti preko čitavog dana, moraš malo da naučiš i da budeš sam sa svojim mislima.
0: Kako mu je Ćalac rekao, brate, neverovatno. Ovaj ga je sigurno sve razumeo.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company, sada je trenutak.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na celokupnom lanč baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia financiranje. Kia, najviše za vaš novac.

0: Da, Bojan Marović je obio alibi u 10 do 8. Dobro vam jutro. Slušajte jutarnji show Radio S, da, nego sam hteo vam kažem, istraživanje jedno srušilo najveći balkanski mit o muškarcima. Ha. Otkrivamo šta to 74% ćalaca, očeva zapravo sanja kada čekaju prvu bebu, a da nisu kopačke.
1: Novo istraživanje kaže 74% muškaraca priželjkuje prvo dete da dobije devojčicu, žensku.
0: Pa ne.
1: E, a decenijama...
0: Mene su pitali, ja sam hteo sina i dobio sam sina.
1: Decenijama smo živjeli u ubeđenju da se svako, u svakoj kući, ono, bukvalno, isključivo čeka muško dete, naslednik lopte, kuće, okućenice, biznisa, da, sve, čega
0: firme,
1: hoćeš.
0: Firme.
1: Ali ovo novo istraživanje govori drugačije. Dalje moguće da smo pregazili taj mit i da je sad ovo puklo ko balon.
0: Da su se prioriteti u Srbiji zapravo promenili.
1: I sve češće to jeste istina, viđamo tate u parkovima, tate koje u teretani dižu preko 100 kila, onda dođe jedna mala i samo trepne i pokosi ga, znači u kolenima za sekundu.
0: Kao prolećnu travicu.
1: Pa ono, mota ga oko malog prsta. E sad ja ne znam kako, u kojoj tačno sekundi smo mi ovo svi prelomili i da li je ovo zaista tako da priželjkujete, očevi pre svega, je obraćen sa budućim tatama, prvo žensko dete. Mada mislim da je mnogo više onih kojima je sve jedno. Ali nisam sigurna dalje više...
0: Ima na srpska, nema veze šta je, samo da je živo i zdravo, znaš kad kažem.
1: Da.
0: Pa kažem ti, ja sam hteo, mislim, hteo, šta hteo, ja sam isto razmišljao prvo da mi bude sin, pa onda da bude ćera, i tako mi se i desilo. Ali mi se desila još jedna ćera, tako da ja sam sada u deficitu sa muškima u familiji.
1: Da, vidiš, ja imam dva sina, ja sam želala sina i...
0: Pa dobro, i tvoj bivši muž isto verovatno je priželjkiva, verovatno ne spada u 74% muškaraca, ali trendovi se menjaju,
1: da.
0: To moramo da konstatujemo.
1: Šta vi mislite o tome? Stvarno toliki broj muškaraca, njih 74% želi da im prvo dete bude devojčica. Da li je to realna priča za Srbiju?
0: Pa ajde, Vajberica, može i to. Možete i po ovoj temi da nam kuckate, nemamo apsolutno ništa protiv. 064-4-4-9-4. Za kraj slušamo, mislim za kraj polovremena, Tijena Dapčević i Negativ. Idemo.

0: uz Bijela nameštaj.
1: Komeks, lakše od srede, od 20. do 24. maja. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 219,99, jaja M klase 10 komada 139,99.
2: Lakše se živi, vaš Gomeks.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Versu akcija od 21. do 24. maja. Pileće grudi Vindija 1 kg 449,90. Kafa Bonito 500 g 899. Mlevena plazma 480 g 379. Kupuj i štedi. Vaš DTL Persu.
5: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
7: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
8: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje 24. maja najmanje 15% popusta na sve bojlere, tuš kabine, česme i sanitarije. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
9: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
10: Pa još lepše vreme nego juče. Još toplije, 26 danas maks, sunčano, toplo u Srbiji, kiša prolazna moguća samo na planinama i na severu Srbije. Što se tiče trenutnih temperatura, 15, Sombor 16, Palić, Kragujevac 16, Leskovac 12, Vranje 11, Beograd 15 stepeni i do vesti za 8. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja, Spasovdan. To je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Predsednik Srbije izjavio je da će tokom posete Kini imati razgovore sa predstavnicima oko 20 kompanija, kao i da veruje da će biti potpisano više od 30 sporazuma u različitim sferama društvenog života, a da bi mogao da se dogovori nivo investicija u vrednosti od oko milijardu evra. Vučić će u Kini boraviti od 24. do 28. maja. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade Taras Kačka. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između dve zemlje. Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Cena Brenta iznosi oko 105 dolara. Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener. Inače, Novak bi danas trebalo da sazna ko će mu biti prvi protivnik na ovogodišnjem Roland Garrosu. Čuli ste vesti.
13: Sledeći slušamo da tačno sat vremena.
14: Jutarnji show Radio S
15: sa Irenom i

0: Ivanom.
1: Dobro jutro.
2: Današnji show posvećujemo.
3: Pa evo, svima koji još nisu naučili da su dušmani najvernija publika, tako da setite se toga i nemojte da im dajete besplatan show.
0: Jeste, oni prate sve, brate mili, nema greške. E, kako biste vaše bebi, detetu, kome god, mislim ne kome god, nego novorođenoj bebi, ili kako bi vam se dete zvalo, da ste mu dali ime po mestu upoznavanja, gde ste se upoznali sa svojim partnerom, šta bi to bilo? Eto, pričamo o tome za dve. Ide Oliver Dragović, pa odmah je Mina Jahović. Dobro jutro.

0: Au, da, Emina Jaković, nisam na vreme. Ali na vreme je dala imena svoje deci, tako da ona je to rešila, a mi vas pitamo nešto drugo, da napravimo malo jednu, da otvorimo jednu matičarsku ovde kancelariju, ove, Irena i ja. Kako biste, da, vašoj bebi, odnosno detetu, dali ime po mestu gde ste upoznali svog partnera, da vas vidimo?
1: Da, juče smo umirali od smeha. Moj Filip bi bio Banđi Karaklajić Filip. Da, jer sam njegovog oca upoznala na, na bungee jumpu tamo na Adi Ciganli, znači on bi morao biti bungee.
0: A s obzirom da, na to da je od istog oca i Luka, bi morao bude neki bungee, kako si rekao, bungeeć.
1: Pa ne.
0: On je mladi.
1: Banđuka.
0: Banđuka, ba.
1: Ne znam.
0: Moji momčilo i Ema trebalo bi da dobiju ime po carskom gradu Istanbulu. Znači Istanbulka je Konstantinopolj Milovanović. Oh. Tamo sam upoznao bivšu ženu.
1: Olga.
0: Olga, mama, Olgina majka Sandra je upoznata u Bitefu.
1: Znači Olga je Bitef.
0: Olga Bitef, Bitefka. Bitefica, Bitefica Milanović.
1: Dušićina Jana bi nosila ime Ušička republika jer je Miloša upoznala u toj školi.
0: Da.
1: Znači, a Ivin sin Boki bi bio Radio SDO. Pošto su se ovde na posli upoznali.
0: Da. Naše Sandre, koleginice, Handmade, Handmade Pavić. Neki kafić Handmade se zvao.
1: Dajte vi najjače ime vaše bebe po mestu gde ste upoznali partnera. Znači, tačno se locirajte da vidimo kako bi se zvala vaša beba po mestu gde ste se upoznali. Viber 065-44-4-4-9-4. A i čitit ćemo vaše odgovore za dve pesme.
0: A prva pesma u nizu je Senida, koja od petka kida sa koncertima u Sava centru, najavila i nove pesme s albuma U meni je sunce. Pesme se zovu Sve to sam ja, U meni je sunce i Amina. Do tada slušamo replay.

0: Tebi pripadam, Dino Dvorni, kako biste, a vi kako ste? A kako biste vašem detetu dali ime, da ste mu davali ime po mestu gde ste upoznali partnera, partnerku ili partnera? Ajde vas vidimo, ajde. Čekaj. Kaže, Milan, stereotip, ali bio bi faks, odnosno tačnije, praksić, pošto smo se upoznali na fakultetu na praksi.
1: Hoće sad neko ovo da mi objasni, kaže Jasna, kaže moja ćerka bi se zvala Kodžike Pečenjara. Kako sad može Kodžike da se zove žensko, ako je ćerka? Kako da je sad Pečenjarka, šta?
0: Pečka. Mog muža upoznala u Beču, kafić Belami, dakle BB. Može BB, pošto imamo troje, BB1, BB2, BB3, bravo Suzana. A Sneža kaže, moja Iva bi se zvala Čitanka, po čitaonici u Studenskom gradu. Pa dobro, može tako. Studenjarka, Čitanka.
1: Đole kaže, ja sam devojku upoznao na autokomandi, znači, kad bi imali sina, bio bi kao general autokomanda, a ćerka.
0: Ali čekaj, Sneža je objasnila. Kioskije ili trafko?
1: Ja, u trafici.
0: Je li moguće da ste se tu upoznali? Bravo. Bravo. I evo još Nešu, ajde Nenad, ima puno odgovora, ne možemo da stignemo. Restoran Košuta, znači žensko ime Košuta Đorđević, a muški Košutić ili Jelen.
1: Jelen.
0: Bravo.
1: Evo šta ćemo u nastavku. Šef slavi rođendan. Šer. Ako rekao sam šef.
0: Šef, ne šef. Pa ona, ali ona je šefica svima, vrate.
1: Šer slavi rođendan. Neymar izazvao erupciju oduševljenja u Brazilu. Šverc jedne cipele potresao Grčku. Eto, sve to u tri stvari.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S, uz Jelena Nameštaj. Zavoli gde živiš, Jelena.

0: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
4: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
7: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
11: Kockanje i klađenje je zabranjeno za...

ćemo sad? Kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reči su višne.

0: Da. Školjka je ovo bila u 8.31.
1: Pa danas je štoplije, idemo do 26, vedro sunčano, 17 Palić, trenutno 18 Sombor, Sremska Mitrovica 16, Kragujevac 18, Požega 12, Zlatibor 9, Beograd trenutno 16 stepeni.
0: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da su carinici na graničnom prelazu Bogorodica na izlazu iz Severne Makedonije ka Grčkoj zaplenili cipelu koja je bila poluga zlatna teška 848 grama, procenjena na 80.000 evra. Cipela bila u autobusu, vozikala se, relacija Gostivar Istanbul. Znači, čija je cipela, to sad može da samo princ da ovaj oceni. Mislim, ako je Pepeljugina, to sam mislio, ne na princa od Vranja.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da neustrašiva ikona pop muzike Cher juče je napunila 80 okruglu godinu.
0: Brat.
1: Neverovatno zvuči, ali se desilo.
0: I treća, koju juče nismo znali, danas znamo, da je selektor brazilske fudbalske reprezentacije Carlo Ancelotti uvrstio Neymara na spisak za svetsku fudbalu, pa je iz nekog razloga ceo Brazil eksplodirao. Fešta kao. Ja ne veram.

0: Polje Ruža, Jako Jozinović, šta reći ovom mladom momku više što nismo rekli. U 12, podsjećam, otvara za drugu arenu Blagajinu, pa ćemo da vidimo za koliko će da plane. A sad je 8.39 i došli smo do toga da je ChatGPT ladno suroviji od, na primjer, neke neprosečne majke Keve. Neko je podelio na društvenim mrežama da je bio gladan, pa je napisao, pitao ChatGPT-a šta bi mogao da gricne u to doba kad mu je napisao, a ovaj mu odgovara, kaže: kasni su sati, jedina grickalica u ovo doba je krastavac. A vrat, od kada je krastavac grickalica? Pa kao, mazga majke. ChatGPT pokazao svoju pravu, surovu, ali ispravnu, da kažemo, pravednu stranu, zdravu stranu. To ono kao kad vas kad pitate mama šta ima slatko, ona kaže uzmi jabuku, ChatGPT očigledno u tom mama fazonu. U nastavku Anđelina i Jelena Tomašević, dobro vam jutro, vi ste na S-u, Irena Ivan sa vama su do 10.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
1: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Šta su to kupatilske emocije?
7: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske

0: sunce, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
0: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
2: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Ceo dan, novi zvuk.

0: Tomašićeva bila, a da vidimo šta je najnebitnije za 21. Maj.
1: Pa, Sloboda Mićalović i Vojin Četković kupili stan u Zemunu. Novi stan nalazi se pa u jednoj starijoj zgradi, gleda na reku, treba da se renovira i ne znam što vam sve ovo pričam kad je ovo nešto sasvim normalno kao, kao obični ljudi, mislim, ono što sam.
0: To, oni su poznat bračni par i mi moramo sve da znamo.
1: Pa dobro, evo, mi im čestitamo i da im ne kasne majstore, eto, to im želim.
0: I infostan da im bude što manji.
1: I to, možda. E sad, ovo je toliko tolika nebuloza da je moralo da ode u nebitne informacije. Kaže, 55% žena priznaje da je bar jednom idealizovalo svog partnera u prvoj fazi veze.
0: Šta to znači idealizovalo?
1: Crvene zastavice. Aha. Pa ne znam, to znači da vidi da mu nešto fali, a odbija
0: ali,
1: da prihvati.
0: Da, da, da.
1: I to ne 155% žena, nego 155%
0: jeste,
1: žena.
0: Jeste, i ostajete sa nama.
1: Pa... Znaš kako ono, gledam, ne verujem, gledam, pa se ubeđujem, pa gledam, pa ma nije, ma gledam, pa onda ono, katastrofa.
0: I na kraju crc Milojka.
1: Iskusne domaćice stavljaju biber u veš mašinu. Crni Ljudi. Biber u krupnom zrnu.
0: Po bibere veš.
1: Da, da začuva boju kao. Zamislim
0: da li
1: oni.
0: To znači ako stavimo so, da ćemo da izbelimo? Mislim.
1: I ovo je nebitno jer mi neiskusne to ne radimo. Evo Ivan pitao nešto.
0: Brate, da se ide crni biber, crni ili može onaj šareni, onaj malo skuplji, možda bolje sačuva boju. Brate, nebuloze, ali zato su i u nebitnim informacijama. The Weeknd ide Can't Feel My Face ili Can't Feel My Face.

0: uz Jela Nameštaj.
1: Nespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
2: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
3: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
4: Comex, specijalna ponuda od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
5: Lakše se živi. Vaš Comex.
6: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
7: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
9: Izgleda da te je prošao bol.
8: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda. Ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
11: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
12: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
13: Sunčano, treba će vam naočare za sunce. Jakna možda još samo
14: ma ja mislim da ne treba.
13: Posle više neće trebati.
14: Evo, kod nas u kafiću, ovde je skafeu, sede
13: ljudi na suncu, ljudi na suncu sede u kratki
14: rukaviki.
13: Da. 26 maks, danas je toplije nego juče. 17 Sombor, Kikinda 18, Kragujevac 19, Niš 16, Zaječar 18, u Beogradu 16 stepeni. Idu vesti za 9.
15: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
16: Pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatopec, Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Donošenje pojasa Presvete Bogorodice je ogromna čast, ali i nada za Srbiju, poručio je predsednik Vučić. Litija, kojem se kao centralnom manifestacijom danas obeležava slava Beograda Spasovdan, krenuće večeras oko 7 od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save, gde će patrijarh Porfirije položiti pojas Presvete Bogorodice. Predsednik Srbije najavio je donošenje novog zakona kojim će se uvesti nulta tolerancija prema saradnji policajaca sa kriminalnim strukturama. Smatra da novi zakon treba da omogući građanima osjećaj sigurnosti i jasno definiše policijska ovlašćenja. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade Taras Kačka. Oni će se u 10 sati sastati sa predsednikom Vučićem. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između dve zemlje. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju Partizan u drugoj polufinalnoj utakmici ABA lige. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić od 8. Čuli ste vesti.
14: Hali Aleksandar Nikolić? Da, okej, dobro. Sljedeće vesti su u 10, potpuno sam ostao zatečen.
15: Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
14: pre nego što otvorimo poslednji sat, samo da vam kažem, ovaj pojas Bogorodice iz manastira Vatopeca, ovo kako se zove, sa Svete Gore. Izvin.
13: Hoćeš preteći?
14: Zagrslo sam se odjednom, vidi.
13: Znamo čega.
14: Od pojasa.
13: Ne, nego od kolača. Ajde.
14: I ove.
13: Nastavi.
14: Ne, htio sam kažem da imam informaciju.
13: O, pošto mu oprosti, sad slaga.
14: Da je neviđen...
13: O svetinji priča, a laž.
14: Da je neviđen red, inače ljudi, da se vidi taj pojas. Sada trenutno napravi se haos u Kneza Miloša Narodnog fronta i admirala Geprata. Eto, čisto da znate kakva je trenutna situacija ovaj, u tom delu Beograda.
13: Dobro, ajde sad malo odmori.
14: Dalje, da, preuzmi ti da se ja nakašljam.
13: Ajde. Pa, ono što smo se smejali juče jeste neki tweet, kaže direktor kancelarije za IT je upravo najavio da bi uskoro mogao da dobijemo opciju servisa e-venčanje, tako da se zove, i u prevodu tu bi mladinci mogli da zakazuju matičara online, kapiram?
14: Samo da se prijave, ne da se i venčaju.
13: I sad je neko na tweetovao šta bi na to rekla Nataša Bekvalac, ona bi kliktala next, agree, finish.
14: Da, pa jeste, stvarno dobra je fora.
13: Dobre, e, baš Nataša.
14: Dok slušamo Tašu Krunić i dok slušamo Dada Glišića, vi razmišljajte koji to komad odeći u prodavnici, gledate po 3 do 5 minuta, a onda kažete, ma šta bre, gledam, ovo nije to za mene. Da li su godine presudne za stil ili nas kolje strah? Šta će ko da kaže? Eto, to mi ćemo malo za ove dve.

0: Dado Glišić otišao u 100 bez puča, 9 sati 8 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, želi S kuća.
1: A gde ćemo mi? Jel imaš odgovor na to pitanje?
0: Ja sam već u...
1: Aj, smisli. Dobro.
0: Ovo nije bez puća da se ja nalazim. Ovo je, brate... Osmi pojas.
1: Dobro, dobro, polako zaustavi se. Samo sam onako rekla kao foricu da bacim. E, koji koma dodaće u prodavnici i gledate 3 minuta, a onda kažete... Šteta, nije ovo za mene.
0: Pa kreni od sebe, daj nam primer, ajde, na šta misliš?
1: Pa sve je za mene, nemam pojma.
0: Pa to ti kažem, kako onda?
1: Ja nemam ta, mislim, nije za mene, sve lažem, evo. Nije za mene šorc, nije za mene mini suknja i nije za mene...
0: E, to se slažem.
1: Ne znam šta još, zato što mi noge nisu u treningu i nisu kao kad su imali 20 godina i neću više ni da pokušavam. Da. Ali ona koja ima moje godine, a nosi minića, ima noge ko avion, leti sestro, znači slobodno, što se mene tiče, top priča. Ali eto, te stvari nisu za mene.
0: Za mene nije Zara. Maltene od gaća do košulja. Nije, ja ništa da...
1: Preteko si po gabaritu.
0: Pa po ga, da, ali ne znam za koga je znam da Zara se pravi, za hobite, vrate, za...
1: Pa za neke savršene... fit dečake.
0: Vrate mi. Ne nešto... Znam. Ne, morat ću da, mislim, eto, to moram kažem što nije za mene.
1: Ali verovatno vam je poznat onaj osjećaj kad uđete, na primjer, i držete farmerke sa nekim cirkonima i vidite ono svoju dominaciju na kafi, onda vam... stigne, onda pogledate u telefon i setite se tamo u ovim podsjetniku da imate roditeljski i onda odjednom odustajete jer farmerke vrište kao poziv socijalnoj službi u pomoć, ono, spasite mi dete. Ne znam, ja sam... da li godine stvarno utiču na stil ili ne?
0: Ma utiču, kako ne? Evo, ja sam skoro, ne skoro, pre par meseci sam kupio farmerke koje su pritom za... pa, malo stežu, da kažem. Ajde, 34 su u širini, meni je 36 veliko, znači nosim nepostojići broj 35. A one su tako moderne. Pa su uske, pa imaju one spuštene velike džepove ispod guzice, pa imaju neke rajfešluse sa strane i ja sam to morao da imam.
1: Pa zašto ja to još nisam videla?
0: Pa zašto ne mogu da obučem.
1: Pa kad ćeš
0: ja kad sam ih probao, rekao nikad. Sam nije ovo za mene, ali ja ih moram imati i ja sam ih kupio, bile su na sniženju i ja sad čekam
1: da
0: smršam. Pa
1: daj da ja nosim kao one džeparke onako na kukovima, šta?
0: Znaš kako su dobre.
1: Daj da otkupim.
0: Au, lepa stupa.
1: Postoji li neka stvar u vašem ormanu koja eto tako sa setom je gledate? Neke žene neće da nose pocepane farmerke, na primjer, kada misli da je to... ne priliči njihovim godinama.
0: Ja mislim da sve žene moraju da imaju bar jedne pocepane farmerke.
1: Ali ja ih i dalje nosim.
0: Mnogo lepo to izgleda.
1: Ajde, pišite nam da li su godine presudne za neki komad odeće i koji. Na Viberu smo 065 44 4 4 4.

0: Da riblja čorba bila kada padne noć u pomoć. 9.18 je. A šta slušamo u nastavku? Koji zanati najviše zarađuju, a deca beže? Koja je smogao snage da završi faks u 82. godini? I šta Đoković kaže sinu kada čuje: tata, meni je dosadno? Sve to spakovano u tri stvari koje juče nismo znali, ali ćemo ubrzo da ih saznamo.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S, uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs. U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
9: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
10: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
11: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Dragi vozači, do 22. maja, znači do petka, radiće se na delu autoputa između Nove Pazove i Batajnice, smeri Novi Sad Beograd, a za saobraćaj zatvorene vozna i preticena traka desne strane, znači Novi Sad Beograd, a saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija zaustavnom saobraćajnom i preticajnom trakom suprotnog smera. Saobraćaj ka Novom Sadu se odvija voznom i zaustavnom. Znači, malo iz komplikacije, vi sve to samo lagano na ovoj deonici bez žurbe i nervoze. Radio je želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Ranjena zveri, Željko Joksimović, tačno je minut do pola deset. Ljudi, dobro jutro, još jednom.
1: Pa super dan pred nama, temperatura do 26 stepeni. Kiša jedino moguće na oblak na severu Srbije i na planinama, 20 u Somboru, 18 u Novom Sadu trenutno, Kragujevcu 19, Nišu 17, Vranju 18, u Beogradu 19 stepeni. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da budući srednjoškolci i ove godine najviše to znamo, biraju gimnazije pa medicinske škole, a ono što ne znamo jeste da izbjegavaju zanate poput pekara, zidara i mesara, iako tu plate idu danas i do 2500 evra.
0: I ne zaboravimo keramičare, ovi što lepe pločice. Nije laka, ali je dobra zarada. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je legendarna američka tenisarka Billie Jean King sa svoje 82 godine diplomirala na Univerzitetu u Kaliforniji. Znači, nikad nije kasno, imam fore, još 32 godine opušteno da završim istoriju umetnosti i ovako mi je ostala samo četvrta godina da očistim. Univerzitet u Beogradu.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Novak Đoković ispričao šta radi kada mu sin kaže: tata, meni je dosadno. Dosada omogućava umu da luta, što može dovesti do novih inspiracija, a Novak kaže: u redu je ako ti je ponekad dosadno, imao si dovoljno aktivnosti preko čitavog dana, moraš malo i da naučiš da budeš sam sa svojim mislima.
0: Kako zrelo.
1: Ovo i mi
0: sigurno
1: skoro
0: je Stefke
1: da nismo razumeli.
0: Od 10 godina shvatio. Broj 1 jutarnji show.

0: Tatjana Tiki Bogićević, Dojme kad ti se plače, 9 sati 36 minuta je.
1: Dobro jutro. Pa istraživanje jedno srušilo najveći balkanski mit o muškarcima, otkriveno šta to 74% očeva zapravo sanja kada čekaju prvu bebu, a nisu kopački. Znači, 74% muškaraca u današnjem trenutku priželjkuje da prvo dete dobije devojčicu.
0: Eto.
1: A mi smo decenijama živeli u ubeđenju da
0: mora
1: svaka
0: muška
1: čeka da muško, naslednika, lopte, firme, kuće, okućnice, svega, biznisa.
0: Sve.
1: Eto, i sad ovo istraživanje bukvalno puče.
0: Sad ruši mit o sinu prvencu.
1: Ko bomba, da. I jeste istina da sve više, kad malo bolje razmislim, viđam tate koje s ponosom šetaju devojčice za ruke. On u teretani diže 100 kila, a mala ga vrti oko malog prsta kao ništa. Samo dovoljno da trepne, on pada
0: na kolena,
1: u kolenima.
0: Jeste. Kao Neymar na zelenu travnatu površinu.
1: Šta vi mislite, da li je ovo stvarno i evo možete se javiti u kojoj tačno sekundi ste se istopili, vi ste priželjkivali sina, dobili ćerku i da li je ovo baš tako toliki procenat u Srbiji
0: stvaran. Sve se stvaran svodi, znaš šta, onu staru babsku, nema veze koje je, važno da je živo i zdravo, znaš. Ali da. Ja moram da priznam da...
1: Ja sam očekivala da će 74% da kaže da im je sve jedno.
0: Da im je sve jedno, da. Ne da će daju da ovakav odgovor. Ja mislim da sam kao za prvo dete stvarno priželjkivao da bude sinak. I stvarno je bio sinak. E, posle sam igrom slučaja dobio dve ćere, tako da... U deficitu sam sa muškima u familiji.
1: Zato sam ja to da objasnim, ja ih imam dva, da. Dvojicu.
0: Tebi bi legla jedna ćera, mislim, tebi bi bilo dobro da si dobila i ćeru, da malo amortizuješ to, ali eto.
1: Ne, možemo se menjamo. Ja sam zahvalna na ovome, neka hvala.
0: Dobro, 9.38, još malo se družimo. Ljudi, Nipple People i Flamingosi slede za par minuta, vi ste na S-u, dobro jutro.
2: Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
12: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
13: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
14: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Au, Strausa. Strausa od Flamingo se zbog nje, 9:49 i dobro to bi bilo to za danas.
1: I doviđenja.
0: Da.
1: E, mi smo se super zabavljali ovo jutro sa nam, sa vama.
0: I sa nama, brate.
1: I vi valjda sa nama, da. Jeste krenulo polupano, ali je bilo mnogo smešno.
0: Da.
1: A to je poenta na kraju balade. Sad preuzima Aleks, pa se mi čujemo sutra od 6 do 10.
0: Ljubimo vas.
1: Ćao, sa vama bi...

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Despo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
2: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
3: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
4: Komeks, specijalna ponuda od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomeks.
6: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
7: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
9: Izgleda da te je prošao bol.
8: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda. Ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
11: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
12: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
13: Danas mene sunce i oblaka u našoj zemlji, kiša se očekuje samo na severu i na planinama, maksimalno će biti oko 26, u Novom Sadu 18, Sjenica na 13 trenutno, u Kruševcu 20, Beograd 19 stepeni. Vreme za najnovije vesti, Miljana sa nama.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Spasovdan. To je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Predsednik Srbije izjavio je da će tokom posete Kini imati razgovore sa predstavnicima oko 20 kompanija, kao i da veruje da će biti potpisano više od 30 sporazuma u različitim sferama, a da bi mogao da se dogovori i nivo investicija u vrednosti od oko 1 milijardu evra. Vučić će u Kini boraviti od 24. do 28. maja. Netačnim interpretacijama događaja na Senjaku narušava se istraga, poručuju iz Višeg javnog tužilaštva. Navode da će o svim relevantnim i utvrđenim činjenicama blagovremeno obaveštavati javnost. Crna Gora obeležava Dan nezavisnosti, dan kada je 2006. godine odlukom na referendumu doneta odluka o izdvajanju iz državne zajednice sa Srbijom. Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener. Inače, Novak bi danas trebalo da sazna ko će mu biti prvi protivnik na ovogodišnjem Roland Garrosu. Slušali ste vesti.
13: Hvala Miljana, sledeće vesti za sat vremena.
16: Život bolje zvuči.
0: Počinje Dan sa Alex.
16: Radio S.
13: Dobar dan, prijatelji. 10:02. Četvrtak danas, kafa skuvana i sad kreće ozbiljna gluma. svi smo u kancu, svi kao nešto kucamo, ali niko zapravo ne zna šta se krije na tvojim tabovima. Zvanična nauka negde to zove lažna produktivnost, a ja to zovem preživljavanje do petka popodne. I to je onaj neki moment kad je jedan prozor na kompjuteru uvek otvoren za svaki slučaj, neki ono ili dosadni Excel ili dugačak mail od šefa, zato što to je maska, realno, to je štit, a iza toga se planira ili neka kafana sutra ili u subotu, ili se gledaju neki apartmani za letovanje, ili se scrolluje TikTok, ili se nešto kupuje. Ali znate šta, nema veze, zato što je četvrtak i danas je prosto dozvoljeno da se radi manje nego obično. Ja sam Alex, ostajem sa vama do dva danas. Ovo su Adi Šoše i Senida, Čista ljubav. Dobar dan.

0: Nataša i Zoe, Winat, meni ova pesma iskreno onaj instinkt koji ti kaže da nekad moraš biti i malo mankup.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E dobro, u ovom momentu ako imate neku želju da pozdravite nekoga i da to čuju svi, apsolutno svi, evo mi ćemo danas biti vaši prenosači pozdrava. Sve što treba da uradite je da odgovorite na jedno lagano pitanjce koje glasi: koji naš teniser je novi trener Novaka Đokovića? Da li je to pod A Janko Tipsarević, pod B Viktor Trojicki ili pod C Nenad Zimonjić? A nije teško pitanje, malo pre čak to bilo i u vestima. Sve što treba da uradite jeste da na Viber pošaljete tačan odgovor, odakle ste i razlog zašto nekog pozdravljate. Znači, neko nešto je možda fino uradio za vas i vi sad hoćete da, eto, mu to, tako da kažem, zahvalite, a da svi čuju. Evo, Ivana nam piše, ona kaže: hoću da pozdravim svoju sestru zato što već 3 dana čuva klince koji su bolesni da bi ja mogla da idem na posao. Eto, ovo je, na primjer, baš lepo. Pozdrav za Ivaninu sestru. Tako da, tačan odgovor, pozdrav, zašto taj pozdrav, odakle ste i sve to na Viber 065 44 494. Ajde, čekam vaše pozdrave i čitam ih da svi čuju.

0: 10.23 je, slušaš Radio S, želim ti dobar dan.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Vreme je da čitam vaše pozdrave. Evo, Ivana iz Pančeva kaže: pozdrav za moju drugaricu Tanju, hvala joj što me sinoć slušala 2 sata preko telefona dok sam se jadala. Ne znam šta bih bez nje, takve prijateljice su pravo blago. Evo, lepo, pozdrav za Ivaninu drugaricu. Kaže ovako Jelena: pozdrav za moju mamu u okolini Čačka, znam da sluša sada Radio S dok sprema ručak. Mama, hvala ti što uvek brineš da li smo svi jeli, što si mi najveća podrška, stižemo u subotu. Jao što je ovo lepo, iskreno. Ivana kaže: ja pozdravljam svoju decu zato što u ovom ludom vremenu, tako mlade, a tako dobre, iako im vreme diktira drugačije, sa samo 19 i 23 godine. Lepo. E sad, ako vas zanima zašto sam ja pročitala ove odgovore, odnosno poruke, to je zato što su odgovorili tačno na naše pitanje koje glasi: koji naš teniser zapravo je novi trener Novaka Đokovića, da li je to pod A Janko Tipsarević, pod B Viktor Trojicki ili pod C Nenad Zimonjić? Nije teško pitanje, pošaljete mi tačan odgovor, odakle ste, razlog zašto pozdravljate nekog, sve to na 065 44 494, i ja to ponovo čitam vrlo brzo ovde na S-u.
2: Slušaš Dan sa Alex. Vi znate da Hörmann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Kretpo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Dobro, da vidimo malo šta se dešava u saobraćaju. U Novom Sadu trenutno nešto veća gužva na uglu Partizanske i Temerinske, generalno kroz Partizansku ima zastoja na više mesta. U Beogradu sajam ka gradu u problemu, gužva ima u Kneza Miloša, na Autokomandi, Bulevar Oslobođenja ka Slaviji i oko Sava centra u smeru ka Nišu takođe ima gužve. Bez žurbe i samo polako, srećan put želi radio.

0: Džiboni na S-u, 10.33. Slušali Žeđam.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Marina nam se javlja, kaže pozdrav za moju koleginicu Gocu iz ambulante. Od rane zore smo na nogama, gužva je neviđena, ali njena vedrina nam svima popravi dan. Goco, kraljica si, slušamo vas u Novom Sadu. Pozdrav za Gocu. Kaže ovako, želim da pozdravim moju ćerku Saru koja danas ima prvi javni nastup u muzičkoj školi. Tata ne stiže s posla da te vidi, ali navija za tebe najjače na svetu. Pozdrav iz Subotice od Milana. Milane, pozdrav i za tebe i za tvoju ćerku Saru. Sigurni smo da će pokidati danas. Ja opasno, kaže, pozdravljam mog kolegu taksistu Peđu koji me pri sat vremena izvukao kablovima kad mi auto stao usred gužve. Ljudino, hvala ti još jednom, dugujem piće, pozdrav sa autokomande Marko. svaka čast, iskreno, za obojicu. I ove pozdrave sam pročitala zato što su tačno odgovorili na pitanje koji naš teniser je novi trener Novaka Đokovića. Tačan odgovor je Viktor Trojicki. Novak je sinoć na Instagramu to potvrdio, napisao je: dobro došao moj prijatelju, saigraču i sada treneru. Vidjet ćemo kako će ovaj spoj da funkcioniše. Već sada, evo, na Roland Garrosu imat ćemo priliku da vidimo. Inače, Novak će saznati danas ko će mu biti prvi rival ove godine na ovom turniru. Nadamo se da će proći što bolje i što lakše. Naravno, navijat ćemo za Novaka i stvarno, ajde, da dogura barem do finala.

Devojke koje su predstavljale Hrvatsku novogodišnjem Eurosongu, Lelekice i Matija Cvek na S-u slušali smo Pristajem, a u nastavku ćemo ovo. Jako te pitaju, moja ljubavi. Najtraženija, mislim, pesma za prvi ples posle Lutko, ja sam rešen, večno s tobom da plešem. Ali, na primjer, ova pesma me nije tako smorila kao Lutka. Naprotiv, ova pesma uvek kad je čujem izaziva mi neku jako lepu emociju. Petar Grašo stiže, ali pre toga slušamo Editu. Stiže nam i Sama za par minuta, a onda

0: ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, ne mora. Kako spavaš?
7: Kao top.
6: A što si onda došao?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
8: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
9: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
12: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.

9 je do 11, slušate Dan sa Alex na S-u. Ja vam želim da vam dan bude dobar. Zašto svi putevi vode u Arenu 20. augusta? Pa zato što reprezentacija Srbije će dočekati Francusku u okviru košarkaškog spektakla u Beogradu. Još uvek nije poznato u kojim će sastavima ove dve selekcije igrati utakmice, ali postoji verovatnoća da će se u Areni sresti i da ćemo gledati duel Jokića i Viktora Vembanjame. Ako sam ja ovo dobro izgovorila. Inače, kažu da sudar ova dva titana je nešto što stvarno ne sme da se propusti i zato verujem da tata koji kupi kartu sinu za ovaj meč zvanično je rešio ono, status najboljeg oca za narednih par godina. Inače, košarkaši Srbije pre toga očekuju obaveze u kvalifikacijama, imaju gostovanje u Švajcarskoj 2. jula i duel sa Bosnom i Hercegovinom 3 dana kasnije na domaćem terenu. Još uvek matematički Srbija nije osigurala prolaz, ali se očekuje da će to biti rešeno negde tokom tih julskih utakmica i mislim, ja negde ne dovodim u pitanje kao naš odlazak na svetsko, zaista. Kao to su košarkaši, moramo ići na svetsko. Uglavnom, eto, bit će zanimljivo leto što se tiče košarkaških utakmica. Gledat ćemo svašta nešto. Sada Parni Valjak i Ivana. Dobar dan. Dobar dan.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita, priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
3: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
4: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje 24. maja najmanje 15% popusta na sve bojlere, tuš kabine, česme i sanitarije. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
5: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
6: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
7: Gomex, lakše od srede, od 20. do 24. maja. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 219,99, jaja M klase 10 komada 139,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Persu akcija. Od 21. do 24. maja. Pileće grudi Vindija. 1 kg. 449,90. Kafa Bonito. 500 grama. 899. Mlevena plazma. 480 grama. 379. Kupuj i štedi. Vaš DTL Persu.
10: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
11: Danas smena sunca i oblaka, kiša moguća samo na severu zemlje i na planinama, maksimalna danas do pa velikih 26, boga mi. Što se tiče trenutnih, na Paliću 22, 19 je u Valjevu, u Kraljevu 20, toliko je i u Nišu i u Beogradu u ovom trenutku. 11.01, tu je Jovana, ovo su najnovije vesti.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Zdravstveni radnici odeljenja ginekologije i hirurgije bolnice u Gračanici, kao i zaposleni u Domu zdravlja, prekinuli su i jutros na sat vremena rad protestujući zbog hapšenja direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova na centralnom Kosovu. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Spasovdana, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beogradu je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 7 uveče predvoditi patrijarh Porfirije. Predsednik Srbije izjavio je da će tokom posete Kini imati razgovore sa predstavnicima oko 20 kompanija, kao i da veruje da će biti potpisano više od 30 sporazuma u različitim sferama. Dodao je da bi mogao da se dogovori nivo inovacija u vrednosti od oko milijardu evra. Podsetimo, Vučić će u Kini boraviti od 24. do 28. maja. Netačnim interpretacijama događaja na Senjaku narušava se istraga, poručuju iz Višeg javnog tužilaštva. Navode da će o svim relevantnim i utvrđenim činjenicama blagovremeno obavestiti javnost. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju Partizan u drugoj polufinalnoj utakmici ABA lige. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić od 8 uveče. Slušali ste vesti.
11: Hvala Jovana, čujemo se u 12.
0: Slušaš Dan sa Alex.
11: Dobar dan još jednom ljudi, da, evo nas 11 je sati, a četvrtak rešio da bude ozbiljan car, bar kada je vreme u pitanju. Ovo sunce baš onako fino piči, lepo je gledati kroz prozor kako izgleda i znam da ja bih najradije bila sad trenutno na onoj jednoj kafi koja traje 3 sata na suncu i da se ne priča realno o poslu, ali četvrtak je, to je dobra vest, to je onaj dan kada vikend već možeš onako da namirišeš u vazduhu, tako da nije toliko strašno danas. U narednih sat vremena pričat ćemo malo o tome kako možete da rešite svoj budžet na jedan onako poprilično zanimljiv način. Pre toga tri u nizu, Senida, Željko Joksimović i Đana. Uživajte!

Ovo je Radio S, novi zvuk i najbolje pesme, uvek u tvojoj priči. Dobar dan! Jedna žena iz Beograda uspela je da reši kućni budžet tako što mužu naplaćuje 500 dinara za svaku stvar koju mu ona pronađe. Znači, izgubi ključeve, daljinski, čarapu, ona samo otvara novčanik i naplaćuje usluge pronalaženja. I ja mislim da ovo nije samo biznis plan, ovo je bukvalno pravda, zato što svi, sigurna sam da imamo tog jednog ukućana koji je slep kod očiju i koji ne može ništa da nađe, koji gleda direktno ono u puter, u frižideru i viče da ga nema. I možda bi trebalo stvarno uvesti tarife na takve stvari. Ali dobro, pošto nemamo svi isti problem, da u ovom trenutku uvedeš tarifu za samo tu jednu stvar koju tvoji ukućani stalno rade ili ne rade, do kraja meseca bi vjerojatno rezervisala Maldive. Šta je to? Evo, moja prijateljica, ona na primjer kaže da bi bila milionerka samo da naplaćuje 3 crvene svaki put kad neko ne zameni ono rolnu toalet papira koja se potroši u WC-u. Ajde da vidimo što se tiče vas, koliko vredi vaš mir, koja je to navika vaših ukućana koja bi vas obogatila. 065 44 4 9 4, pišite na Viber.

0: Oliver Dragojević i priča se u 11.22 na S-u. Dobar dan. Svi imamo tog jednog ukućanina koji radi neke stvari za koje smo mu mi potrebni i da u ovom trenutku uvedeš tarifu za tu jednu stvar koju neki od tvojih ukućana stalno rade ili ne rade, bila bi ili bio bi milionerka. Tako da me danas zanima koliko vredi vaš mir i koja je to navika vaših ukućana koja bi vas obogatila. 065-44-494. Kaže ovako, moja tarifa bila bi crvena svaki put kad neko spusti prljavu čašu na sudoperu, a ne u nju. Znači taj napor od 3 cm njih deli od moje sreće. Do sad bih kupila stan u Beogradu na vodi bez kredita. Slušamo vas u kancu, pozdrav od Maje. Maja, pozdrav i za tebe. Kaže Ivana, ja bih naplaćivala mami 500 dinara svaki put kad me zove da joj objasnim kako se šalje slika na Viberu. Svaki dan već 2 godine. Od tih para bih rezervisala Maldive i to all inclusive da se odmorim od tutorisanja. Pozdrav iz Valjeva. Tu nam je Mihajlo, on kaže imamo i mi ukućanina koji sklanja stvari na nelogična mesta pa se pravi kao kako ne zna gde stoji. Naravno da zna gde mi alat naravno da zna kad mi alat stavi iza turšije. Da potvrdim vašu sumnju, to je moja žena. Nisi nam napisao koliko para bio je naplaćivo svaki put kad stavlja stvari na nelogična mesta. 065-44-494. Koja navika vaših ukućana bi vas obogatila kad biste svaki put uveli tarifu na to što radi? Pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex. Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
2: Vi znate da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
4: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra niskoekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
5: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
8: Čekajte, taj softver je za knjigovođa?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
12: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
13: Namaži mi.
14: I meni, tata.
12: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
15: A za kraljicu?
12: namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Danas do 3 popodne izvode se radovi na deonici naplatna stanica Beograd petlja Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Zatvorena pretica i na traka, a može se vozi voznom i zaustavnom, da znate. Što se tiče gužve u Beogradu, velika gužva trenutno oko i posle Zmaja u smeru ka Novom Sadu na autoputu. Gužve ima u bulevaru Despota Stefana na uglu sa Cvićevom i nešto malo u Kneza Miloša. Nemojte naravno žuriti, samo polako i sigurno. Srećan put, želi Radio S.

Karolina Gočeva na S-u, slušali smo Više se ne vraćaš. Dobar dan vam želim, leti vreme, leti dan, 11.35. Život bolje zvuči. Slušaš Dan za Alex. Radio. Koliko vredi vaš mir, to je pitanje dana. Koja je to navika vaših ukućana koja bi vas obogatila kad biste naplaćivali svaki put kad to urade ili ne urade? 065-44-494. Kaže Marko, iskreno da moje žene i deci naplaćujem po 100 dinara za svako svetlo koje ostave upaljeno po stanu, ja bih bio srpski Elon Musk. Kod nas u kući kao u Las Vegasu svetli sve osim frižidera, jer je on zatvoren pa ne možemo da vidimo kako svetli. Pozdrav za Radio S, Marko iz Novog Sada. Marko je ja u našoj kući i ja kad bih naplaćivala mojim ukućanima za svetlo koje ostavljaju, baš bih imala dosta para, iskreno. Draga nam isto piše, on kaže ja bih uveo tarifu za skidanje dlaka i slivnika u kupatilu. Ja. Pazi, to je posao s beneficiranim radnim stažom, da mi svaka od njih tri u kući plati po 1000 dinara svaki put kad ja to moram da rešim, da ne poplavimo, renovirao bih celu kuću, Dragan Beograd. E, ovo već iz Dragana moj muž progovara. On, mislim da bi se baš složio sa Draganom. Biljana kaže, ostavljanje praznih ambalaža svuda po kući, kad bih naplaćivala bacanje, mogla bih da zaradim iha. Svi, znači, imamo to nešto od čega bi mogli da zaradimo kad bismo išli i vikali na našu ukućanu. Ali dobro, to su te male slatke stvari koje čine taj život za

Bila je to Ana Stanić, da, moje. Stiže nam Nevena Božović. Njoj je sve jasno, u pesmi Jasno mi je, da.

0: Za 3 minuta, nigde ne mrdajte, ovo je Radio S, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Staro, za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs

0: prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
0: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
5: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
8: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
9: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.

0: Dan sa Alex na S-u, 7 minuta je do 11, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Sutra Crnogorci slave 20 godina nezavisnosti, peva Ricky Martin i mi smo donali ovde odluku da u to ime zbog ovog jubileja i zbog Rikija ja danas i sutra budem Šiki Martin i Šiki Martina ćete uskoro moći da vidite na Instagramu Odašiljača. Prvo smo mislili da njegovu glavu stavimo na moje telo, ali to nema. To nije našte li liči, tako da će moja glava ići na Rikijevo telo i odmah kažem slika je uznemirujuća. Ovo je samo za 18+. Šiki Martin, sutra u Podgorici, on, ulaz besplatan, pogled gledajte na storiju Odašiljača.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljača.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Ja sam Jovan Memedović i proputao sam ceo svet. Nema gde nisam bio. Ali kad sam tražio vrhunske hirurge, prvo sam pogledao u Atlas.
2: Opšta bolnica Atlas. Pravi put do vrhunske opšte hirurgije. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
0: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac, 1 kg, 129,99. Pilos carski sir, 250 grama, 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
2: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
5: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje 24. maja najmanje 20% popusta na sve tanjire, šoljice, tiganje i šerpe. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas smena sunca i oblaka, a kiša moguća samo na severu i na planinama, maksimalna dnevna oko 26. Zrenjanin 24 u ovom trenutku, Kragujevcu 20, na Kopu 9 stepeni, Leskovac 23, u Beogradu 22. Idu vesti za 12 sati, tu je Jovana.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Spasovdana, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, a litije će od 7 uveče predvoditi patrijarh Porfirije. Predsednik Srbije izjavio je da će tokom posete Kini imati razgovore sa predstavnicima oko 20 kompanija, kao i da veruje da će biti potpisano više od 30 sporazuma u različitim sferama. Vučić će u Kini boraviti od 24. do 28. maja, a predsednik će večeras od 9 na RTS-u govoriti o svim aktuelnim temama. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Crna Gora obeležava Dan nezavisnosti, dan kada je 2006. godine odlukom na referendumu donela odluku o izdvajanju iz državne zajednice sa Srbijom. Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener, inače Novak bi danas trebalo da sazna ko će mu biti prvi protivnik na ovogodišnjem Roland Garrosu. Slušali ste vesti.
6: Jovana, hvala, sledeće vesti bit će za sat vremena.
0: Dan sa Alex. Radio
6: 12 sati je i 2 minuta i to znači samo jednu stvar. Pre 2 minuta zvanično je počela prodaja karata za drugu Beogradsku arenu Jakova Jozinovića 25. oktobra. Ja sam ušla na Ticket CRS sajt pre jedno desetak minuta i već sam bila u redu 4000 i neka, sad sam 4842. Tako da Jakov, sigurna sam da ide jako i sa ovom arenom i da će ona biti rasprodata u par sati, tako da znate da je tu ta prodaja počela, pa trčite da zauzmete svoje mesto i da čekate pošteno svoj red za karte. Mada bit će tu i treće arene, 100%.

su doneli prvi sneg u 12 sati 13 minuta. Victoria Beckham unosi samo 240 kalorija po obroku i ja kad sam ovo pročitala, meni ovo zvučalo bukvalno kao greška u kucanju, zato što, ajde vidimo šta zapravo ovo znači. Znači, ona radi već 25 godina, jede istu ribu na žaru, isto bareno povrće, svaki božji dan. I sad, svi znamo bar jednu osobu koja stalno pazi šta jede, ta osoba sam uglavnom ja. Ali ovo nije pažnja, ovo nije ni blizu, ovo je bukvalno matematički horror, ono, zato što prosek za normalan ručak je bar tri puta veći, a 240 kalorija, to može ono u šaku da ti stane bukvalno. I sad, taj njen obrok kroz realan život bi bio jedna prosečna banana i na primjer desetak badema. Zaista, kao to sad, mislim, kao ručaš, kao to je to, gotov ručak. Ili mala kesica čipsa koju ono pojedeš random dok gledaš u seriju posle večere. Znači, to više ima kalorija nego Viktorin ceo tanjer. Tri reda čokolade, čestitam, upravo ste pojeli Beckhamov specijal, bukvalno. Znači, ja ne znam, stvarno, kako se, na primjer, sedneš u restoran i tražiš šta da jedeš, da to kao bude 240 kalorija, ne znam. Pritom, ja ono imam osjećaj da kad ustanem ujutru i samo kad udahnem vazduh unesem u sebe više od 240 kalorija, a kamoli svojim jelom. Ali ko mi je kriv, Victoria Beckham zato izgleda ako boginja, mislim, ono, ceo život, bukvalno. Ali ja bih pre izgledala malkice jače i jela malkice lepše. Nego ovo, iskreno. Sorry, Victoria.

0: Emina, zaljubila sam se, njena najlepša pesma sa ovog poslednjeg albuma, ako ko mene pita. E, Asenida, ona nam je sad tema, zato što je juče zapalila Instagram i to bukvalno dve rečenice, tri naslova koji menjaju planove za maj. Nije nas pitala ni da li smo spremni, samo je objavila post koji nagoveštava novi zemljotres. 22. maj je datum kojim crvenim slovima treba zabeležiti, ali i ne morate, pošto je to sutra, tako da samo zapamtite. Sutra stiže paket koji najavljuje album U meni je sunce i za sada imamo samo tri imena pesama i to je to. Sve to sam ja, U meni je sunce, kao i album, i treća misteriozna Amina. Nemamo ni delove pesma, nemamo bitove, ništa, samo tri naslova koja realno mirišu na hitove i znaš negde da ćeš ih ono vrteti na repeat. Inače, Snida kreće i sa svojim koncertima. Sutra 22., 23. i 25. 3 Sava centra, a sutra nam stižu i te pesme koje jako čekamo i radujemo se.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac. U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
8: Octopod Travel.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: U Kragujevcu nešto gužve na više lokacija, u potporučnika Govedarice i Vojvode Putnika ima gužve, kao i u Radoja Domanovića, tu na, da kažem, uglu. Nešto veća gužva u ovom trenutku je u Kneza Mihajla, na uglu sa Kneza Miloša u Kragujevcu. Što se tiče Beograda, gužva oko Sava centra na ulasku na Gazelu ka Novom Sadu, gužva oko Zmaja isto ka Novom Sadu, ima gužve na Autokomandi naravno i Bulevar Despota Stefana. Srećan put, sigurnu vožnju želi

0: Adele Nesu, ravno pola jedan.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
0: E, bit će malo u nastavku ovde za vas i za nas na S-u. Dino Medlin, slušamo Rane. Biće Edita Ljuštura, Rozga, Začarani krug i evo ga Matija Cvek koji kaže ne moram ni ja. Uživajte na Radiju S u najboljoj muzici.

0: kako kaže ovo začarani krug, kako mi je to slatko, bože. Slušali smo pesmu koja se baš tako zove. Brazil je zvanično u transu, ne znam da ste ispratili to ovih dana. Carlo Ancelotti vodi Neymara na svetsko prvenstvo. E sad, meni ta informacija i ti vide juče baš ništa nisu značili, jer ja nešto, ne znam zašto, ja sam mislila da je kao Neymar on da više ne igra fudbal, ne znam, kao da je to nekako ranije bilo Neymar, pa sad više da nije. E sad, znači, ipak on igra, on je imao neke silne povrede i nešto i sad se oporavio i cijela nacija je u transu, jer svi njega mnogo vole, čak i on u transu, i tako jedna veličina je sedela, čekala da vidi da li će ono selektor da ga pozove, na kraju se čak i rasplakao kad je video da se našao na tom spisku i ne znam što mi je to baš bilo fino, ovaj, zato što kao eto, posle toliko godina i čovjek je kao toliko već uradio i toliko je ono, mislim, a opet se raduje ko malo dete jer će kao igrati za reprezentaciju i za svoju zemlju. Mislim, jako lepo. U Brazilu je stvarno slavlje kao da su već pobedili. Ja mislim da njima ono, pobjeda kao takva i nije više potrebna. Mislim, šalim se, jeste Brazilci i oni vole da pobede u fudbalu baš, ali su baš i srećni i baš mi je nekako drago i eto, bravo za Neymara i valjda će nešto i da uradi dobro na tom svetskom.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Ali samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
12: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
13: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
14: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.

radnim danima traje od 2 popodne do 11 uveče, subotom i nedeljom od 12 do 12. Ja svake godine tradicionalno odem na taj Burger Fest i uvek sam u fazonu da su ti burgeri tamo toliko precenjeni, jer kao stvarno pukneš ono minimum 1000 dinara za burger, ali su toliko dobri da sam svaki put u fazonu, ali isplati se realno. Na Kališu je festival, bit će lepo vreme za vikend, pa eto, ako vam se daje puno para na baš dobre burgere, svratite obavezno.

0: Slušaš Dan sa Alex. Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
1: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
2: Comex, specijalna ponuda od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Java keks 300 grama 219,99.
3: Lakše se živi. Vaš Comex.
0: Pozovi prijatelje da instaliraju Persu Extra aplikaciju i razvij svoju mrežu, čime ćeš ostvariti dodatni benefit kroz sve njihove kupovine. Saznaj više na persu.rs. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
4: Kad na jastuk legnem, da mirišu karanfili. Za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
5: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage. Uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
7: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
8: Smena sunca i oblaka danas, kiša se očekuje samo na severu i na planinama i maksimalno do 26. U Kikindi trenutno 25 stepeni, Smederevska Palanka 23, Ćuprija 22, u Beogradu 24 stepena. Vreme za vesti u 1, tu je Jovana.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Predsednik Srbije izjavio je da će tokom posete Kini imati razgovore sa predstavnicima oko 20 kompanija, kao i da veruje da će biti potpisano više od 30 sporazuma u različitim sferama. Vučić će u Kini boraviti od 24. do 28. maja, a predsednik će večeras od 9 na RTS-u govoriti o svim aktuelnim temama. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Ministarka Jagoda Lazarević i potpredsednik vlade Ukrajine Kačka potpisali su u Beogradu zajedničku izjavu o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine, kao i dokument o modalitetima vođenja pregovora. U Palati Srbija potpisan je i memorandum o razumevanju. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Spasovdana, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Inače, litiju će od 7 uveče predvoditi patrijarh Porfirije. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju Partizan u drugoj polufinalnoj utakmici ABA lige. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić od 8 uveče. Slušali ste vesti.
8: Hvala ti Jovana, sledeće vesti u 2 kod Sandre.
0: Slušaš Dan sa Alex.
8: Dobar dan još jednom, dragi prijatelji. Evo, ravno je 1 sat. Ostalo je još sat vremena da se podružimo ovde ljudski i ajde sada da izaberete vi tu pesmu koju ćemo da slušamo sledeću. To je Vreme u danu. ko će danas imati tu čast i privilegiju da ovde sa mnom malo pročeska i onda da kaže tu pesmu, Alex, pusti, to želim. Vidjet ćemo uskoro, otvaram Viber 0654-494, ko prvi pošalje poruku, sada uključuje se u program i moći će da izabere šta će Srbija slušati u nastavku. Ajde, budite brzi i ajde malo da se ispopričamo.

0: najdraža za uvek biti ti ja.
1: Tropiko i polovna roba na S-u u 1 sat i 11 minuta. Dobar dan. E, sada je vreme da neko izabere pesmu ovde kod nas. Marko nam je na vezi. Marko, da li se čujemo?
2: A, čujemo se.
1: Pozdrav, Marko, za tebe. Kaži nam odakle nas zoveš.
2: A, jesi iz Beograda.
1: E, super. I Marko je danas rođendan. Marko, srećan ti rođendan. I ajde da izaberemo rođendansku pesmu. Jel može?
2: Može.
1: Puštam ti ja sad naš miks. Ti kad nećeš pesmu, kaži dalje i prelazimo na sledeću, a kad ti se dopadne pesma, kaži stop i ja je puštam. Jel može?
2: Može.
1: Idemo. Prvi je Bajaga. Hoćemo Bajagu ili nećemo?
2: Idemo dalje.
1: Dalje, Ivana Pampić. Hoćemo dalje ili je to?
2: Idemo dalje.
1: Dobro, evo ga Boris Novković.
2: Može Boris.
1: Može Boris, ide dok svira radio. Odličan izbor. Marko, uživaj, srećan ti rođendan. Lepo provedi ovaj dan. Pozdrav veliki, ćao.
2: Pozdrav, ćao, ćao.
1: Uživajte u Markovom izboru.

0: Kakva je ovo pesma? Uf, jako, jako skupa. Riblja čorba na S-u, slušali smo Princa, a sada nam stižu Ed Sheeran i Burna Boy, donose nam For My Hand, stiže i Alex Radović, Dobra stara, kao su u moru za 4-5 minuta, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj tomuz nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
12: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
13: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
14: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
16: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
17: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
18: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
19: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Danas za 3 popodne, radovi na deonici, naplatna stanica Beograd, petlja Mali Požarevac u smeru ka Nišu, zatvorena je preticajna traka, može da se vozi voznom i zaustavnom. Što se tiče gužve, imamo je na autoputu od arene do ulaska na Gazelu u smeru ka Nišu i suprotna strana od autokomande do ulaska na Gazelu. Bulevar Oslobođenja ka autokomandi i Pančevac, silazak sa mosta ka Bogosloviji. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Kako biste vašoj bebi, odnosno detetu, dali ime, a da je ime po mestu gde ste upoznali svog partnera?
3: Evo, moj Filip bi bio Banđi. Banđi Karaklajić, jer sam tamo upoznala njegovog oca.
2: I Luka bi isto mogla,
3: pa dobro,
2: mora bude neki Banđika.
3: Pa Luka je, da, Banđić.
2: Moj će... Ma momčilo moj bi bio Konstantinopolj. Ema da bude onda Istanbulka Milanović, pošto sam prvu ženu upoznao u Istanbulu. A Olga Bitev, Olga Bitev, nema. Milisa kaže, upoznao sam suprugu u svojoj studentskoj sobi, znači studentkoj ili studentka. Goca kaže, ili Merkatorčić ili Merkatorka, a Katarina kaže, moja beba bi se zvala Bane. Smo se muž i ja upoznali u Banovom polju.
3: Ivin sin, pošto je muža upoznala na poslu kod nas na Radio S, bio bi Boris Boki, Radio S DOO.
1: Jutarnji show Radio S.
0: Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj.

0: Zoji u problemu, boga mi, u 13 sati 38 minuta. Slučali smo ovu stvar na S-u, stiže nam Željko Joksimović koji kaže menja i pesmu. Nela i Nika Turković mogu sama na S-u za 3 minuta. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Kompanija Dillenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 1351 150.
2: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
3: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Neko uđe kilavi Radovan.
10: O, Radovane, otkud ti?
11: Pa, znate, doktore...
10: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
11: Pa da, ali znate...
10: Šta je? Imunitet?
11: Ne.
10: Grlo možda?
11: Super je.
10: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
11: Kako spavaš? Kao top.
10: A što si onda došao?
11: Da se hvalim, nisam više kilav.
5: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
12: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
13: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
14: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
15: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
16: A pošaljim te to.

Dani za dva je narode, to znači da je vrijeme da se rastajemo za danas. Sandra je stigla, spremna je da vam pravi društvo do tri, onda ide i odašiljač. Uživajte, probajte malo da iskoristite ovog sunca danas, makar samo ono, da popijete neku brzinsku kaficu. Ako ne, bit će lepo vreme za vikend, tako da nije strašno. Mi se čujemo sutra u 10, da, petak je, da završimo ovu radnu nedelju kako dolikuje. Ajde, želim vam lep ostatak dana. Ćao!

0: slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za maturi i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
6: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
0: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
7: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
8: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
0: Persu akcija od 21. do 24. maja. Pileće grudi Vindija 1 kg 449,90. Kafa Bonito 500 g 899. Mlevena plazma 480 g 379. Kupuj i štedi. Vaš DTL Persu.
9: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje 24. maja. Najmanje 15% popusta na sve bojlere, tuš kabine, česme i sanitarije. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
10: Danas jako fine temperature, maksimala bit će 26 stepeni, trenutno u Somboru 25, Sjenica 15, Ćuprije 24, Vranje 23, u Beogradu takođe 24, kiša se očekuje na severu zemlje i u planinskim predelima. Minut do dva je Jovana stigla i do vesti.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: O 20. godišnjici nezavisnosti Crne Gore i o 18 godina od nepriznatog otcepljenja Kosova predsjednik Srbije govorit će u večerašnjoj emisiji četvrtkom u 9 na RTS-u. Teme razgovora bit će i predstojeća poseta Kini i odnosi sa velikim silama, nisi planovi za budućnost, borba protiv korupcije kao i izbori. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to prvi važan koraka podršci slobodnim i poštenim izborima. Dve nedelje uoči samita o Zapadnom Balkanu nemački kancelar Merz uputio je pismo rukovodstvu Evropske unije u kojim apeluje da se ubrza proces proširenja. Proces proširenja traje predugo, a kašnjenje dovodi do frustracije i među kandidatima za pristupanje i među državama članicama, poručio je Merz. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Spasovdana, inače to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 7 uveče predvoditi patrijarh Porfirije. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju Partizan u drugoj polufinalnoj utakmici ABA lige. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić od 8 uveče. Slušali ste vesti.
10: Hvala ti Jovana puno, dođe nam opet u 3.
0: Ovo je
11: Radio S.
13: Život bolje zvuči.
0: Sa tobom je
14: Sandra.
13: Radio S.
10: Stigao je četvrtak, 21. maja, dobrodošli na S. Da, danas sve oči uprte u Crnu Goru, jer je stigao Ricky Martin. Gde i šta radi, pričamo za tri pesme, nešto više o tome. A sad krećemo uz Nemanju Radošovića. A ovo je pesma Samo tvoj. Dobar dan. Dobar dan.

Jako Vezinović, ja volim. Beogradska Arena 2 krenula u prodaju danas u 12. Dobra vest, ima još karata, čak može da se uđe u sajt, evo malo pre sam gledala, to jest na sajt, ali nema još puno karata, tako da trk na sajt što pre ako hoćete svoju kartu. Pa Instagram feed ovih dana pretvorio mi se u Ricky Martina, bukvalno. Znači, on je juče stigao u Crnu Goru povodom 20 godina nezavisnosti i znači na Instagramu mi iskaču njegove slike sa profila koje ne pratim, bukvalno. Znači, fotke sa aerodroma, tamo se slikao sa zaposlenima, onda sede u nekom kafiću tamo u Podgorici, ja krasam pio kafu. Znači, definitivno ono veća zvezda skoro nije bilo u Crnoj Gori, bar da je ovako odzvonilo. Ljudi su totalno odlepili, cene apartmana skočile. Bosanci, već čuli ste, iznajmili buseve da ih vode na spektakl, ono, izlet, bukvalno Ricky Martin. A samo rezervacija barskih stolova na trgu samom bila je 120 evra. Mislim, pre nego što su ih ono, ukinuli, kao ne može. Mislim, ja dočekam da vidim koliko će ljudi tu biti i kako će sve to izgledati. Program počinje večeras od 8. Ricky Martin nastupa, evo piše ovde, odmah nakon Knez. Znači, Knez mu dođe kao neka predgrupa. Kod nas Željko Vasić, pa Anđelina i Balmin u narednih par minuta. Ovo je Radio S. Dobar dan. Dobar dan.

0: Anđelina i Belmin, četvrtak je, vikend, evo, osjeća se u vazduhu, a evo i playliste koje će da nas vozi do kraja ovog sata. Lanci ljubavi se nida. Sutra uveče prvi od tri uzastopna koncerta u Sava centru, a sutra izlazi tri njene nove pesme. Gospodin Vlado Georgijev 6. juna proslavlja svoj jubilarni 50. rođendan na Donjem Kalemegdanu. Imate za to karte, one su u prodaji online.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Sve su žedne oko me.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
5: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
6: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
7: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
8: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
9: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: U Beogradu ima gužve na motoputu od arene usporeno do do Gazele, onda i suprotnog pravca Dušanovca kreće ka Mostaru, na samoj autokomandi i na Slaviji. Nešto više vozila. Takođe Svetogorska ka gradu, Pančevac ka Bogosloviji. Što se Novog Sada tiče, tu nam je gužva u Partizanskoj, Bulevaru Evrope, kao i u Jovana Subotića. Ako vi naletite na još nešto koje gužvi u vašem gradu, javite nam na Viber S-a 0654 4494. Mi ćemo rado to da podelimo. Radio Žari, srećan put!

Let's Love, David Guetta i Sia. Tačno pola tri. Imamo dojavu na Viberu, kaže haos, gužva, raskrsnica saobraćene u Zemunu, tako da spremite strpljenje. Ako ste tu, hvala puno Slobodane na poruci. Život bolje zvuči, sa tobom je Sandra, Radio S. Još nešto za vozače, do kraja maja pojačana je kontrola u saobraćaju i to na teritoriji cele Srbije, tako da pazite ono kako vozite, gledaj sve, znači vezivanje, pričanje telefonom, porukanje, nema divljenja na putovima, mislim ne samo sad nego uvek, ali sve to se strožije prati do 31. maja. Kod nas na S stigla je Tijana Dapčević, slušamo Prezir, bit će i Sanida poslije. Dobar dan!

0: 14.38 i ovo je bila Snida i Lanci ljubavi na esu. Večiti derbi se nastavlja večeras od 20 časova u Pioniru. Zvezda dočekuje Partizan u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Crno-beli vode 1-0 u seriji, ali mislim posle svega što smo videli u prvom meču, jasno je da ništa neće biti lako ni večeras. Ako Partizan pobedi, ide direktno u finale ABA lige, a ukoliko Zvezda izjednači seriju, igraće se opet u ponedeljak. Prenos utakmice je od 20 časova na Arena Sportu.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijate 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Iđe samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. 3 puta više igre, 3 puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi 3 puta više. Sokerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.
12: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
13: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
14: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
15: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
16: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
17: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

Vlado Georgijev, mi nismo mi. Sljedeća na playlisti je Edita, a mi nastavljamo naše druženje od 3 u novom odašiljaču. Danas posle 4 ponavljamo rad generacije. Saznaćemo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji. Šilja, kolega predstavnik Boomera, ja predstavnik Gen Z-a. Možete i vi sa nama. U zavisnosti od broja tačnih odgovora, da li na moja ili na njegova, znaćete kojoj generaciji mentalno više pripadate.

0: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
4: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac, 1 kg, 129,99. Pilos carski sir, 250 grama, 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za koju ću šminku negu, kaže se hej Lili.
8: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
10: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia financiranje. Kia, najviše za vaš novac.
11: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
12: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
13: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
14: I danas super vreme u celoj Srbiji, trenutno u Subotici 24, u Kragujevcu 22, u Beogradu 25 stepeni. Sutra slične temperature, oko 25 u petak. Evo novih vesti.
15: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
16: O 20. godišnjici nezavisnosti Crne Gore i 18 godina od nepriznatog odcepljenja Kosova predsjednik Srbije govorit će u večerašnjoj emisiji četvrtkom u 9 na RTS-u. Teme razgovora bit će i predstojeća posete Kini i odnosi sa velikim silama NIS-a i planovi za budućnost, borba protiv korupcije i izbori. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Spasovdana, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Inače, litiju će od 7 uveče predvoditi patrijarh Porfirije. Dve nedelje uoči samita o Zapadnom Balkanu, nemački kancelar Merz uputio je pismo rukovodstvu Evropske unije u kojem apeluje da se ubrza proces proširenja. Proces proširenja traje predugo, a kašnjenje dovodi do frustracije i među kandidatima za pristupanje i među državama članicama, poručio je Merz. Novak Đoković potvrdio je da mu je novi trener Viktor Trojicki. Inače, Novak bi danas trebalo da sazna ko će mu biti prvi protivnik na ovogodišnjem Roland Garrosu. Slušali ste vesti.
14: Slušali ste Jovanu.
1: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra.
14: Četvrtak je 21. maje, moj rođendan drugi dan. Juče smo bili zaokupljeni mnogo mojom proslavom i zaboravili smo da čestitamo prvi rođendan sestre Pepe Praset. To je ona Ivi, rođena 2025. Eto, 20. maja su rođene dve legende. To je lepša verzija događaja, ružnija je na jučerašnji dan su rođene dve svinje. Mislim, zavisi ko kako gleda. Krećemo da šiljač normalno sa tri vesti. Šta imamo danas?
2: 4000 harmonikaša okupilo su u Sloveniji da obori rekord.
14: Da sam nastavio da svira, možda bi ja sad bio u Sloveniji. Prošle tri počinjemo. Dobar dan, ljudi.

0: čujemo srce Aleksandra Radović, ajmo odmah na tri veste neke neviđene.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
3: Više od 4000 harmonikaša okupilo se u Sloveniji i zajednički odsviralo na Golici pesmu, čime su oborili domaći evropski rekord u grupnom sviranju. Svetski rekord i dalje ipak drži Kina, gde su prošle godine njih 5282 harmonikaša nastupala.
0: Ali mnogo su jači Slovenci, šta njih ima 2 miliona, ovi ima 2 milijarde, misli stvarno.
3: Tako je.
0: Druga vest.
3: Ako ovog leta u ulicini krenete gradom u kupaćem, možete dobiti kaznu. Lokalne vlasti uvele su nova pravila. Šetanje van plaža u bikiniju ili bez nekog dela odeće koštaće između 150 do 500 evra.
0: Najviše se vole u ulicinju da idem ono samo u gaćama i gore go, sad nema više. Gotovo, šta si išao go u ulicinju, išao si go. Treća vest.
3: Jedna britanska radio stanica utorak je greškom objavila da je kralj Charles preminuo jer se aktivirao neki kompjuterski protokol za smrt monarha. Program je nakratko prekinut, a stanica se kasnije javno izvinila slušalcima i kralju.
0: Onako malo nenormalnije vesti, pogotovo za kralja Charlesa. Srećom mu majka nije živa, inače da je slušala šlogirala bi se žena. 3 i 11 od 6 do 6 slušate S

0: Odlazimo, volite, Oliver Mandić, 3.18. Izašao je žreb za Roland Garros, Đoković, treći nosilac u prvom kolu, igra protiv Giovanni Mpeči Perikara, ali kažu da uopšte ono nije najvan. Dobar servis ima Francuz neki, sa Isnerom, odnosno Sinerom možda igra tek u finalu, u polufinalu na Zverev, ali treba doći do polufinala. A ne znam da ste ispratili ovo ludilo oko Neymara, selektor Brazila je objavio spisak igrača koje vode na svetsko i kad je rekao ono direktno u programu na televiziji Neymar, ja mislim da je ono bukvalno ceo Brazil eksplodirao i ima bar 10.000 klipova, ono, slavlje iz kuće, iz kafića, deca i žene plaču, stari i bolesti isto plaču, i Neymar plače, žena njegova isto. Fizioterapeut Neymar plače, ja on u životu nisam video. Prvo, koliko se ceo Brazil loži na njega, a drugo, koliko Neymaru znači da igra za svoju zemlju. Čovjek ima 34 godine, još sad nešto poređen bio, osvojio sve što je mogao, ali Brazil je Brazil. I onda čuješ kod nekih naših, ja bi odmorio ovo leto, iscrpljen sam, malo više budem s porodicom. Idi, brate, odmori. Ako te ne radi reprezentacija ko Neymara, ti ne moraš da igraš. Toliko. 3.20 je reklame, pa saobraćaj. Dobar dan, ljudi.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj tomus nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Na Mostaru došlo je do saobraćajne nezgode, tako da se stvara velika gužva iz pravca Dušanovca. U suprotnom smeru od Arene do Dušanovca takođe usperno. Sajam ka Mostaru, autokomanda Brankovi Pančevacka centru grada. Što se ostaje gradova tiče, u Novom Sadu usporeno je u Partizanskoj, Bulevaru Oslobođenje Evrope. U Kragujevcu malo u Kneza Mihajla i Zmaj Jovine. Radio je želi sigurnu vožnju i srećan put!

0: Uvek ti đavo nađe lakše nego ja, Kiki Lesandrić. Spremajte se ljudi polako za rad generacija. Slušajte pitanja koje će stariji postavljati mlađima i obrnuto. Učestvujte aktivno pa da možemo, odnosno možete, da proverite na kraju da li ste bliži 50-im ili 20-im godinama. Zadnji put Sandra dobila lagano. Ja sam znao šta je to bromansa, ono ljubav među ortacima, mislim ljubav neka. Ono.
1: Tako je, tako je, ljubav.
0: A Sandra je znala šta se jelo najviše u bioskopima.
1: Suncokret i semenke.
0: Tako je.
1: I znala sam koje je bilo glavno geslo u Jugoslaviji, bratstvo i jedinstvo.
0: Da,
1: pocenio. Tu si me pocenio, da. Moja škola se tako zvala.
0: Bratstvo i jedinstvo. Jedino što nije znala je kako je izgledao Gustav iz crtenog filma Gustav. I nije znala ni u kojoj zemlji su pravili Gustav u Mađarskoj. Svašta može ovde se nauči. Novi rad generacije odmah posle 4. Proverite ljudi koliko pratite nove trendove i koliko se sećate nekih stvari od
1: pre 100 godina.

0: Milena Kovačević, Leto je suprovreda, Džogani Fantastika, pesma Leto je 15 sati 35 minuta.
1: 30. maja Lenu slušamo u Beogradu uz Jelenu Gavrilović i Mariju Jelić, nastupaće u MTS dvorani, veliki koncert The Three. Spajaju jazz, pop, operu, filmske klasike, sve to prati simfonijski orkestar, tako da bit će super, još malo karate ostalo, od 3.500 pa naviše.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Kompanija Dillenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
7: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače, pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Neko uđe kilavi Radovan.
10: O, Radovane, otkud ti?
11: Pa, znate, doktore...
10: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
11: Pa da, ali, znate...
10: Šta je? Imunitet?
11: Ne.
10: Grlo možda?
11: Super je.
10: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
11: Kako spavaš?
12: Kao top.
10: A što si onda došao?
12: Da se hvalim, nisam više kilav.
13: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
14: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: da, mjaukanje, to jest glas mačke.
1: Tako je, mjaukali su. Ja sam prvo mislila da je AI kad sam videla taj video, ali izgleda je tačno.
0: Nisam gledao uopšte, samo sam pročitao što znači oni.
1: Da, da, da, pokolo mjauču. Mislim, tamo u Tursku ima dosta hrane, tako da oni kapiram da su hrane, bože, dosta mačaka, pa su napravili te kao neke, šta su ono, frižideri za mačke. A šta ne razumem, znači mačka mjaukne i oni ispuste hranu. I onda su galebovi provalili sistem.
0: Ne znam, znam, ali znam da je bila situacija da su galebovi, da li Turske ili neka tu zemlja okolna, ovaj, da su imali baš veliki problem sa nagojenim galebovima, jer su im ovi turisti davali dosta fast fooda, neke mekove i tako dalje.
1: Da.
0: Tako da smo imali debele, provaljaš kog su oni namazani i gladni, konstantno. I jeli bi od sve, od meka do mačije hrane. Dakle, znali smo, a evo možemo da proverimo samo ono.
2: Galeboj u Turskoj mjauču kako bi dobili besplatnu hranu za mačke. Na ulicama Turske saosećajni meštani instalirali su pametne mašine za hranjenje kako bi nahranili napuštene mačke. Međutim, pored mačaka, pametni galebovi viđeni su kako ponašaju savršene zvuke mjaukanja. Strpljivo čekajući ispred automata, u nadi da će prevariti prolaznike da pritisnu dugme i dobiju hranu iz automata.
1: Znači, prolaznici pritisnu dugme.
0: Da, dobro, okej. Okay. Ja bi im pritisnu svakakim častom. Da, bi im ono. Jedite šta ćete. Je znao neko? Ne, Snežana samo kaže ju svašta. Okej.
1: Okay. Eto.
0: Lepa vest, zanimljiva. Eto, ako se nađete u Turskoj, da znate, ako čujete mjaukanje, ne mora znači su mačke. Možda su galebovi. Za dve pesme nove vesti, odnosno tri pesme nove vesti, pa onda i drugi sat odašiljača, šta imamo danas? Rad generacija, da.
1: Tako je, posle četiri.

0: sve ako me ne gre kolonija za kraj prvog sata odašiljača.
1: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci i kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
2: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
3: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
4: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
5: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi.
8: I meni, tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
9: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
2: Ja sam Jovan Memedović i proputao sam ceo svet. Nema gde nisam bio. Ali kad sam tražio vrhunske hirurge, prvo sam pogledao u Atlas.
3: Opšta bolnica Atlas. Pravi put do vrhunske opšte hirurgije. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu. Potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
10: Samo u Gomeksu do 24. maja. Sve za dom, negu i porodicu. Preuzmi katalog u najbližem Gomeks marketu. Odaberi i uštedi. Sve što ti treba, čekate u Gomeksu.
11: Lakše se živi. Vaš Gomeks.
12: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje 24. maja. Najmanje 20% popusta na sve tanjire, šoljice, tiganje i šerpe. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
13: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš lepo vreme, u Somboru trenutno 26 stepeni, u Kuršumli 23, u Beogradu 25, sutra slične temperature oko 25 stepeni u Srbiji. 4 evo novih vesti na S-u.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: O 20. godišnjici nezavisnosti Crne Gore i 18 godina od nepriznatog odcepljenja Kosova predsednik Srbije govorit će u večerašnjoj emisiji četvrtkom u 9 na RTS-u. Teme razgovora bit će i predstojeća posete Kini i odnosi sa velikim silama NIS i planovi za budućnost, borba protiv korupcije i izbori. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Spasovdana, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Inače, litiju će od 7 uveče predvoditi patrijarh Porfirije. Dve nedelje uoči samita o Zapadnom Balkanu, nemački kancelar Merz uputio je pismo rukovodstvu Evropske unije u kojem apeluje da se ubrza proces proširenja. Proces proširenja traje predugo, a kašnjenje dovodi do frustracije i među kandidatima za pristupanje i među državama članicama, poručio je Merz. Novak Đoković potvrdio je da mu je novi trener Viktor Trojicki. Inače, Novak bi danas trebalo da sazna ko će mu biti prvi protivnik na ovogodišnjem Roland Garrosu. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Jovanu.
16: Slušaš Radio S.
17: Ovo je
16: Odašiljač.
17: Život bolje zvuči.
16: Za tobom su Šilja i Sandra.
0: Za par minuta novi rad generacija u Odašiljaču. Šta vam kažem, slobodno se uključite da proverite da li bolje parirate ovim mlađim ili starijim od vas. Rad generacija, evo, za dve pesme, Željko Vasić i Taša Krunić, pa mi.

0: 6:07, Taša Krunić u Odaši Ljaču, vreme za
1: Rat generacija.
0: Ovo je Rat generacija, ko ne zna o čemu se radi, Sandra meni postavlja pitanja iz savremenog doba, ja njoj iz davnina, po tri pitanja. Možete i vi da se uključite, pa u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliže ovim starijim ili mlađim generacijama. Prošli put Sandra dobila, pa da vidimo šta će biti danas. Tradicionalno prvo pitaju mlađi.
1: Rat generacija.
2: Fitness bliznakinje objavile su da izbacuju knjigu, to jest se izbacile su. Da li je knjiga psihološki thriller, knjiga veganskih recepata ili knjiga pesama?
0: Pa izbacio bi odmah pesme.
2: Dobro, zašto?
0: Izbacio bi pesme, pa ne deluju mi kao pesnike. Uglavnom su se fokusirale na neke savete i tako nešto, tako mi to deluje. Čak bi rekao da je to, da su to neki psihološki saveti. Mada...
2: Nemaš psihološke, znači imaš psihološki thriller.
0: A, psihološki thriller?
2: Ili knjiga recepata.
0: Knjiga recepata, pa mislim da nisu imale vremena ni kako to zajedno da pišu knjigu, psihološki thriller. Šta je jedna, ono, kao krene ova finale. Recepti.
2: Kako sam te navukla.
0: Si grozna, pokvorena.
2: Napisale su, ne znam kako, kupit ću pa ću ti javim, psihološki, ljubavni, dramski thriller.
0: Zajedno su pisali.
2: Zajedno Kevetina. Su pisali, zove se nešto realan, realna bajka, tako nešto. Da. Ne znam kako, ali eto. Ha, kako sam znala. Ok, može dalje.
0: Može, može.
2: Koje je boje ikonica Snapchat aplikacije i šta se na ikonici nalazi? Znači, koji oblik, koja stvar i tako dalje.
0: Snapchat.
2: Snapchat je ono, pošalješ sliku pa ona nestane za 24 sata.
0: Da.
2: I tu su uglavnom ljubavna dopisivanja, šaljete vatrice jedno drugom, to znači da svaki dan se dopisujete, ako propustite jedan dan, ode, odoše vatrice.
0: A šta ja sad treba da ti kažem?
2: Koje boje ikonica Snapchata i šta se nalazi, koje oblik?
0: Žute boje.
2: Freši, dobro. I tu imaš pola i kako se zbunio, nije očekivao da je otečno odgovor. Dobro, i šta se nalazi na ikonici? Znači, koji je ono, kao što na Twitteru bila ptičica, na primjer, šta je na Snapchatu?
0: Na Snapchatu, pa recimo da je neko... srce od ručica koje bi slomio.
2: O, naj, sviđa mi se kako razmišljaš, ali ne, u pitanju je duh. Ne znam duh. Zašto, ali duh. Pola, bravo. E sad, okay. Pitanje broj 3. Da li je Jakov Jozinović najbolji prijatelj sa pevačem Tomom, pevačem Matijom
0: Cvekom,
2: ili
0: odmah
2: princom
0: kaže, Cvek,
2: i idemo, nisi ni vreme pustio.
0: Ajde, vreme Matija Cvek. Čak mu je, mislim da mu je on bio neki mentor, on mu je tu nešto pomagao, ono, početci su bili, prosto mi. Meni si našao, pa brate, ja, ko prati Jakova, nego ono, samo ne mogu provoditi dalje Jonizović i Vijazinović, tu se ovo lobim.
2: To sam trebala te pitati.
0: Super, znači, ono,
2: jedan i po. Bravo.
0: Pa okej, ne znam kako ste vi prošli. Ognjen kaže vatrica. Nemanja da unemiš neko da ti napiše knjigu, što nisam ga skapirao.
2: Možda za fitness bliznakinje.
0: U Americi to je popularno da unemiš neko da ti napiše knjigu, da, ali od njih dve su ovde napisale, znači jedna je ono pričala, pa ova druga ima sredinu, ova ima kraj, to mi malo nije jasno.
2: Zajedno. Da.
0: Maturi kidaš, ovo je za bete.
2: Bravo, maturi.
0: Jedan i poke, ne znam kako ste vi prošli. Nemoj zaboravite koliko ste ovdje imali tačnih odgovora, pa uporedite sa onim što stiže kasnije, pa da znate ono, da li ste bliži 50. ili 20. godinama. Ovo je Dino Merlin, bit će Kaliopi, pa onda Sandra odgovara.

0: Rođeni Kaliopi, 6:18.
1: Rat generacija.
0: Rat generacije sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čiji generaciji, ko može bolje se uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje je meni Sandra postavila, ja znao.
2: Jedan i.
0: Uje. Ajde vidimo šta je Sandra naučila od starih.
1: Rat generacija.
0: Prvo pitanje, po čemu je bila poznata stjuardesa Vesna Vulović? Ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Njoj se desilo nešto neverovatno.
2: Pa pao je avion i ona je jedina preživala. I jeste, a? Da, jel bilo još nešto?
0: Pa mislim, poenta je da je avion eksplodirao na 10.000 metara i ona je padala bez 10.000 metara je padala i preživala, ali okej, okay, baš toliko u detalja
2: da,
0: tražim.
2: Da.
0: Je glupo, pala je na neku planinu u sneg, neki, mislim, povredila se ona,
2: da,
0: ali
2: da.
0: Je preživjela čuveno Vesna Ulović, ušla u Guinnessovu knjigu rekorda, svaka čast njoj, a tebi bravo za ovu, lupila si vjerovatno, ono, mislim, kapirala si ništa, šta može drugo.
2: Ne, čula sam, znam jednu priču, znam.
0: Odlično, evo. Idemo pitanje broj 2. Sa kojom životinjem je Rambo Amadeus izašao na scenu Euroviziji? Predstavljao je Crnu Goru na pesmi Euroviziju u Baku sa pesmom Euro Neuro i sad u jednom delu je izašao sa tom živom životinjom, a posle jednom je bila ta životinja drvena.
2: Pa da nije neka zmija, nešto egzotično, onako da mu se oko... Tigar. Pas. Eto.
0: Koji to nije, zbunio sam te malo sa... Nije, ne govori ova životinja uopšte.
2: Sa orlom.
0: O, dobro razmišljaš. Sa mimo moro. Nije. Izašao je sa magarcem. Magarcem. Izašao.
2: Sa magarcem.
0: Da. Euro, neuro. Poslušaj pesmu Simona.
2: Ali magarac ima neku onako ulogu?
0: Ma ne, ima ulogu da ga Rambo jaše.
2: A.
0: Na spotu pogotovo. Baš ga onako fura ono.
2: Zanimljivo, da. Yes.
0: Pitanje broj 3. Ovo ti je za pobedu ili ono? Nemaš...
2: Ajde.
0: Da uključim već. Koji je najpoznatiji model levijski? Koji broj? Tad se nosilo u moje vreme, znači to je ono baš bilo. Jer imaš ovaj...
2: Pa 500 kes.
0: Stvarno, a?
2: Pa zar nije?
0: Jeste, ne, mislim sam da, pošto me ložiš tu sad, ono kao, mislim sam da je kod 20 već je počela generacija 509, 513, više nije bilo bitno baš da bude 501.
2: 500 kec, pa čitala smo u nekih knjigama se tako pominjalo i 500 kec levijski, ono kao,
0: da.
2: I dan danas se priča o njim, pominje.
0: Da si ih nosila neko, da?
2: Nisam, otešla sam jedno da probam, bile mi male nekako uske.
0: Da, pa nekako su spuštene, znaš, ono imaju za, za
2: ne, ne, malo. Nisu rastegljive.
0: Pa dobro, naravno da nisu, to su ovi sad novi modeli, ovi
2: što
0: furaju ove frulice, razumiješ, tako to, da. Ali bravo, bravo za ovo, pocenio sam te, mislio sam možda je tu već krajem 90-ih, fizično se nije pričalo, svi su prešli na dizelke, Levis je onako otišao u istoriju, pogotovo 500 keci, i sad se nosi, lepi su modeli, ali mislim da više nije ovaj baš 501 taj, ono ultra.
2: Mm.
0: Ali ti svaka čast, šta ti kažem, pobedila si me... 2:1.5.
2: Blizu, ajde.
0: Zar su životinje dozvoljene na Eurosongu? Koliko sam ih vidio u burazeru. Snežana je znala za pantalone. Pala je na grane od jela za ovu...
2: u šumi, opa,
0: da,
2: za srdesu.
0: Pa evo, ja sam danas baš čitao i piše da je pala na planina neka, sneg, ovo ono moguće i neka jela. Mm. Ono, a kad sam bio mali, pričali su kao pala je ovaj... na plast scena. Mislim, zamisli kao pogleda kako su vas ložili. Ono.
2: Da,
0: kao zamisli kao pogleda. Ok, eto. To je to. Odlična edukacija. Ne znam kako ste vi prošli. Pa znali su dosta moja, ali eto, ovaj, vidiš, ognjeni ovi, bilo i ovi koji su poznavaoci informacija
2: mlađe vaš. Generacije.
0: Yes.
2: Da.
0: Super vežba da vidite gde ste i šta ste i da naučite nešto od ovih drugih generacija. 4:23 reklame, pa onda javljamo gde su gužve.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
4: vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
11: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
13: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
14: Tvoj mesec je ušao u Volkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanovec, iskoristi top horoskop!
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
16: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Pa, kritično u Beogradu. Trenutno je autoput najsporiji od Arene do Dušanovca u oba smera. Sajam, to je Spodade u oba smera takođe. Jurija Gagarina, autokomanda Pančevac i Brankovka, centru grada. To su neke najkritične lokacije. Što se Novog Sada tiče, Partizanska i Bulevar Evrope jako usporen u ovom trenutku.
0: I da ne bude da samo ono javljamo sa... Puteva Srbije, evo Milan kaže, u Torontu saobraćaj ludilo. Poslao sliku kao dokaz i stvarno sluša čovjek u kolima S putu, ono 6 sati do...
2: Tako, ako naslušate iz Toronta, znači samo strpljivo.
0: I srećan put.
2: Želi srećan put.

0: posle toga. Moglo bi da izmislit ću ljubav, da pola smo odašljača, malo odmoramo od rata generacija i slušamo šta je danas bilo kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kako biste vašoj bebi, odnosno detetu, dali ime, a da je ime po mestu gde ste upoznali svog partnera?
4: Evo, moj Filip bi bio Banđi. Banđi Karaklajić, jer sam tamo upoznala njegovog oca.
3: I Luka bi isto mogla,
4: pa dobro,
3: mora bude neki Banđika.
4: Pa Luka, da, Banđi.
3: Moj će... Ma momčilo moj bi bio Konstantinopolj. Ema da bude onda Istanbulka Milanović. Koji sam prvu ženu upoznao u Istanbulu. A Olga Bitev, Olga Bitev, nema. Milisav kaže, upoznao sam suprugu u svojoj studentskoj sobi. Znači, studentkoj ili studentka. Goca kaže, ili Merkatorčić ili Merkatorka. A Katarina kaže, moja beba bi se zvala Bane. Smo se muž i ja upoznali u Banovom polju.
4: Ivin sin, pošto je muža upoznala na poslu kod nas na Radio S, bio bi Boris Boki, Radio S DOO.
2: Jutarnji šou Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Polje ruže Jako Jezinović. 16.36, 21. maj, danas Crna Gora slavi 20 godina nezavisnosti. Moj brat Riki Martin je sletao juče u Podgoricu, kaže doček bio neviđen, a i on dečko onako sav fin, inače skroman, sve pare šalje Kevi.
1: Sliku se sa 200 njih na aerodromu, ništa mu nije smetalo, bio strpljiv.
0: Inače, ogromno interesovanje vlada za koncert Riki Martina. Ko ne želi da ulazi u tu gužu i masu na koncertu, može da gleda i na konformniji način. Možete iznemiti neku gajbu na trgu, evo piše, stanovi u Podgorici sa pogledom na koncert Riki Martina, 200 evra noć. Po meni to je neka okej cena. Svima koji su večeras na Riki Martinu, ne na Riki Martinu bukvalo, nego na koncertu, želimo
1: lep provod.
0: Čekamo ga i mi u Beogradu, doće kad?
1: Za jedno mesec dana.
0: Ok, 16.37 za par minuta u Odašiljaču, Emina Jahović. Ovo je...

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Šta su to kupatilske emocije?
7: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
8: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
9: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
10: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
10: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
10: Da, dovoljan je samo internet.
8: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
10: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
10: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
10: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

Badrić, 16.50 je, Ricky Martin peva večeras u Podgorici, rekli smo malo pre, stanovi na trgu sa pogledom na koncert Ricky Martina se izdaju za 200 evra za noć i nije to jedina stvar koja se nudila posetiocima, neko se setio i na trgu u jednom delu ispred Bine izbacio je stolove, 120 evra rezervacija stola. Međutim, propovim posao, neko ih prijavio, došla inspekcija, morali stolove da sklone. Eto, to su vam najnovije dešavanja iz Podgorice sa pripremom za koncert Ricky Martina. 16.50, brzo će vesti još malo, pa i Tuts Muts Quiz.

0: Lažljiva Vlada Georgijeva, 656, kraj drugog sata odašiljača.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
5: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
6: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav. Ani se
7: na steri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
8: DTL akcija do 1. juna. Red Bull 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
9: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
10: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
11: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro čokolada, 1650 ml, 499,99. Papir Ceva Deluxe, 16 komada, 549,99.
12: Lakše se živi, vaš Gomex.
13: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje 24. maja. Najmanje 15% popusta na sve bojlere, tuš kabine, česme i sanitarije. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
14: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš super dan u celoj Srbiji. Trenutno u Novom Sadu 25 stepeni, na Zlatiboru 15, skromnije malo, Kruševac 24, Beograd 25, sutra slične temperature, oko 25 u celoj Srbiji. Pet je ono i vesti na su.
15: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
16: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 7 večeras predvoditi patrijarh Porfirije. Časni krst nosiće učenik matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković. U večerašnjoj emisiji četvrtkom u 9 na RTS-u predsednik Srbije govorit će o godišnjici nezavisnosti Crne Gore i 18 godina od nepriznatog ocepljenja Kosova. Biće reći i o predstojećoj poseti Kini, nisu borbi protiv korupcije izborima. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Veliki požar koji je oko 2 popodne izbio na jednom splavu na Adi Ciganli je lokalizovan. Požar se proširio na 6 objekata, 4 su potpuno izgorela. Reč je o privatnim slavovima za odmor, a ne o lokalima. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju Partizan u drugoj polufinalnoj utakmici ABA lige. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić od 8 sati. Čuli ste vesti.
0: Bilo je ovo neda.
17: Slušaš Radio S.
18: Ovo je
17: odašiljač.
18: Život bolje zvuči.
17: Za tobom su Šilja i Sandra.
0: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje, znate već, kviz je takmičarski, znači od ponedljika do petka. Pet kandidata se bore za nagradu koja stiže od naših prijatelja iz Gomaxa. To je voucher od 15.000 dinara. Takmičar broj 4 stiže za par minuta.

0: Loše ti stoji Toši Prevenski, 5 i 8. Evo još jednom tuc muc, tražimo novo kralje ili kraljicu nepotrebnih informacija za ovu nedelju.
1: Tuc muc, kviz na Radiju S uz Gomex.
2: Kandidatkinja broj 4 je Nevena iz Kraljeva, nju je znamo od ranije, ona kida u tuc mucu sem kad su pitanje za Euroviziju. Tako kaže.
0: A baš danas tri pitanja iz sa Eurovizije. Učutala se. Nema. Mislim da nema. Sad ćemo da vidimo. Ako si spremno da krenemo, može?
3: Može.
0: Okay. Prvo pitanje. Poziv kom futboleru za svetsko prvenstvo je ujedinio Brazil? Pele. Pele.
3: Pele, aha.
0: Nije. Neymar ide na svetsko prvenstvo i ludilo u celoj zemlji, svi plaču od sreći. Koji procenat muškaraca u Srbiji priželjkuje da za prvo dete dobije devojčicu? Možeš promašiš 10%, juče smo to imali pitanje u Negugle. Odgovori.
3: Devojčicu.
0: Da, koji procenat muškaraca u Srbiji priželjkuje da za prvo dete dobije devojčicu?
3: Možda... 25.
0: Veruj mi, 74%, sve se promenilo. Ranije svi hoće sina, hoće sina, sad svi hoće ćerkicu, neće niko da ih, ono, muškarac malo tretira. Senida u petak izbacuje pesmu koja se zove Sunce, Venera ili Mars.
3: Neka bude Sunce, Venera, Mars. Sunce,
0: tačan odgovor, prvi. Iskusne domaćice stavljaju koji začin u veš mašinu?
3: Sodu bikarbonu.
0: Ne, stavljaju biber u krupnom zrnu, jer biber čuva dubinu tamne boje odeće. Sinoć je izvučena loto sedmica 800.000 eura, tako nešto. Jedan broj, evo, ako pogodiš od tih 7 imaš poen.
3: Izvučena, ne jedan broj.
0: Jedan samo, reci, ajde, brzo, bez guglanja, nemoj
3: da...
0: 10. 10-ka nije izvučena i... Da ti ne čitam sad sve brojeve redom, ali ne vredi, ne možda stigneš osobu koja trenutno vodi sa 4 tača odgovora. Želimo ti više sreće, draga Nevena, u mesecu junu. Čujemo se.
2: Još sutra za šansu da osvojite 15.000 dinara za Gomex prodavnice, prijava za Tucmuci na Viberu. ESA 065 44 4 9 4, samo pošljete, prijavljujem se za Tucmuci.

0: Uhvatilite parni valjak. 17 sati 18 minuta.
1: Ne znam da li ste znali, ali svemir zvanično ne može da pripada ni jednoj državi. 1967. Kad su se Rusija i Amerika trkali ko će pre da osvoji svemir, dogovoreno je međunarodnim sporazumom da je svemir zajednička teritorija. Znači mesec, planete, bilo koji deo svemira, Amerika sad na primjer, ne može da okupira, niti da tamo odnese svoje nuklearno oružje. I jedino mi nije jasno kao svemir niko ne može da prisvoji, a ljudi masovno kupuju one zvezde jedni drugima. Da. Ko nije upućen ima ta fora, kao izabereš neku zvezdu u sazvežđu, daš joj zvanično ime po nekoj dragoj osobi. Dobiješ certifikat i ona je sad kao u tvom vlasništvu. I to je jeftina, što našla sam od 10 do 30 da, tako, dolara, pa nadalje ide ta kupovina, a od poznatih svoju zvezdu na sazvežđu imaju Tom Cruise, Dolly Parton, Taylor Swift,
0: da. Pa i ovde su ljudi kupovali te zvezde, uglavnom ono za dan zaljubljenih, platiš nešto sito, to što si ti rekla, do koliko, do 30 evra,
1: da.
0: I ovi ti pošalju sertifikat kao vi ste sad vlasnica te i te zvezde, daj to ime i ti onda daš ime kako hoćeš, uglavnom ono po sebi daju, nemam pojma, nek se zove zvezda Slađana.
1: Može samo problem da bude ako već ima to ime, da. Ako je zauzet.
0: Ako već ima, na primjer, Slađana, ti onda kažeš, ok, uzmeš grad, nek bude Slađana Kragujevac. Ko zna koliko na nebu trenutno ima Slađana. Ne znam koja firma valja te zvezde, ko se setio te fore, ali su uzeli ljudima gomilu para. Eto, mala vest iz svemira u odašiljaču. Nije dugo bilo posle onih vanzemaljaca. 5:20 je, kamere tu su.
1: Tako je, gužve, vrata, tu su. Sad ćemo da javimo i gde.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači, niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
9: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
10: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
11: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
12: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
13: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
14: sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Velika gužva u Partizanskoj Kornelija Stankovića u Novom Sadu. Što se Beograda tiče, tu i dalje imamo gužvu na Pančevcu ka Bogosloviji, od Palate Srbije ka Brankovom. Što se autoputa tiče, od Geneksa do Gazele u oba smera usporeno, kao i na Autokomandi. Još malo gužva ostalo je na sajmu ka Mostaru. Srećan put sa radijom.

0: Nenad Tigor Simić, 17.27. Malo pre ste čuli da u svemiru nema vlastištva, nijedna planeta ne pripada nikom, nego je to sve zajednička teritorija. I sad baš ono pričamo nešto koliko bi bilo jako sad ono vreme krize, imaš jedno hektar zemlje na Marsu, koliko bi to para bilo, pa podeliš na nekoliko placeva, daš investitorima da grade gore. Brate, imaš zemlju na Marsu, koliko može da košta jedan hektar na Marsu? U nekom jačem kraju.
1: Inače, samo da kažem još nešto oko ovih zvijezda što ljudi kupuju jedni drugima za dan zaljubljenih. Pa od toga nema ništa. Da, zvezde imaju samo katalog brojeva i pozicije na nebu. Znači, samo te neke svemirske agencije mogu da im daju imena. Ove komercijalne firme koje to rade kao prodaju ta imena, to ne važi ništa.
0: To kad vam dečko kaže kupio sam ti zvezdu, evo jedna zvezda se sad zove kao ti, Dragana. Nema ništa toga. To znači da su dečka vašeg izložili kao konja i samo su mu uzeli pare. Hoću da kažem, Dragana nema svoju zvezdu na nebo. Dragana, žao mi. Pola šest, još 30 minuta od Ošiljača, pa onda Vojevanje, pa Joca. Slušajte, sa osu Devitu i Bajega. Dobar dan. Dobar dan.

0: Ovo je Mirč, SMS. U svemiru nema vlasnika, sve je zajednička teritorija i malo pre smo pričali da kad bi imao 2 hektara na Marsu da bi se razvalio od para, ali zvanično sve u svemiru je zajednička teritorija svih naroda na zemlji. Međutim, ima tako nekih likova koji su napravili biznis. Evo, Marko kaže, postoji čovjek u Americi, već 40 godina prodaje zemlju na Mesecu i Marsu, komad zemlje na Mesecu je $24, dnevno proda oko 200 parcela, zemlja na Marsu je skuplja. Pa kažem ja da mi je, da imam gore 2 hektara pa da to podelim na više parcela, zavališ investitorima, to bi bio posao, ali ne može. Ok, sa Marsa idemo u halu Pionir, večeras druga utakmica polufinala play-offa ABA lige, Zvezda Partizan. Partizan, ako ovo dobije, ide na Mars, ide u finale, a ovi Zvezde, ako ne pobede, najbolje onda da ne izlaze z gajbe do 2 meseca. Taka je bila sezona, da se sedi kući ako ispod. Derbi večeras u 8, prenos je na Areni.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijate 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop!
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
10: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
11: Namaži mi.
12: I meni, tata.
10: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
13: A za kraljicu?
10: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
14: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi i za već snižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Čuvam te kosti. Ceo dan. Novi zvuk.

Facebook stranica Vojevanje Radio S otvorena za vas. Samo ti treba da izvineš nalog. Držimo stvar u svojim rukama. Potpuno je samozadovoljavajući. Ne donose svu decu rode. Komšinicu debelu helankama je doneo damu. Tačno da su seks bombe skuplje, ali se mogu koristiti više puta. Kad naletim na strankinju, nije mi problem jezik, već ne znam šta ću s nosom. Ljubomora je slepo verovanje da na ovom svetu postoji još jedna osoba sa isto tako lošim ukusom kao vi. Tvoje noge su u neredu, ali ja umem da čitam između redova. Ajde državo budi drug, pa mom dedi vrati dug. Kad pomešaš crno i belo, dobiješ mamurluk. Himna na haustoru. Hej, haj, ruku daj pa da vidiš šta je raj. Bolje šljiva u ruci nego na oku, slažem se. U slučaju da sliv zaglavi, kukajte i plačite. Za ljubav je potrebno dvoje, a za seks prema potrebe već. Volim večere sa osiguranim doručkom. Nemojte sebe mrziti od ranog jutra. Ustajte u podne. Vojevanje.

A sada neke zanimljivosti o knjigama i pisima. Izvinite ako smo suviše kulturni. Isak Asimov je jedini pisac čije se dela mogu podeliti u 10 kategorija na policama biblioteka. Alisa u Zemlji čuda je bila zabranjena u Kini zbog životinja koje govore. Gabriel Garcia Marquez nikad nije dozvolio da roman 100 godina samoće postane film. Ivo Andrić je 1961. godine u Stokholmu primio Nobelovu nagradu.

0: U zvuk je Marša na Drinu. Pisac je staru predratnu ploču poneo sa sobom u Švedsku i insistirao da mu nagrada za roman na Drini Ćuprija bude uručena uz ovu pesmu. Šveđanima se melodija mnogo dopala, a pesma se munjevitom brzinom proširila po celom svetu. William Shakespeare, engleski pesnik i dramski pisac, jedan od najuticajnijih dramaturga u istoriji, tvorac Rome i Julije, ima samo nekoliko godina formalnog obrazovanja. Marcel Proust, pisac sam sebe zatvara u spavaću sobu obloženu plutom kako bi neutralisao zvuke bučnog parijskog života. Poslednje tri godine života spavao bi danju, a pisao noću, imao samo jedan obrok dnevno i insistirao na besprekornoj čistoći sobe u kojoj je boravio. Oni koji su ga poznavali tvrdili su da je ličio na kakvog pustinjaka koji nije planirao da napusti svoju pećinu. Pre nego što ga je sustigla slava jednog od najpoznatijih romana za mlade, Lovac u žitu, David Selinger je bio kontraobaveštajni oficir u Drugom svetskom ratu i zbog kojeg je završio u bolnici usled nagomilanog stresa. Tvrdili su da je ćerki rekao kako generacije koje su kasnije stasavale i koje nemaju iskustva rata ne mogu da podele njegovo osjećanje koje je opisao na sledeći način. Nikada se iz nozdrva neće osloboditi mirisa spaljenih ljudskih tela. Nakon 65. se povukao iz javnog života i one koji nisu poštali njegovu volju jurio je puškom. Nešto iz života možda će vam pomoći da malo sagledate svet šire i više. Vojevanje, Radio S.
1: Vojevanje,
2: Radio S.
1: Radio S.
3: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
4: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Neko uđe kilavi Radovan.
12: O, Radovane, otkud ti?
13: Pa, znate, doktore...
12: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
13: Pa da, ali, znate...
12: Šta je? Imunitet?
13: Ne.
12: Grlo možda?
13: Super je.
12: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
13: Kako spavaš?
12: Kao top. A što si onda doš?
13: Da se hvalim, nisam više kilav.
5: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
14: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
15: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
16: Nevena kolor.
5: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
17: Baki Deo.
18: Kes
17: smo vikend akcije od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
18: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
19: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
20: Sutra od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na autoputu A1 u zoni petlje Beograd, gdje će se saobraćaj odvijeti na izmenično propuštenjem voza. Samo oprezno i polako, Radio S želi srećan put.

0: I Facebook stranica Vojevanje Radio S otvorena za vas. Samo ti treba da izvineš nalog. Držimo stvar u svojim rukama. Potpuno je samozadovoljavajuće. Ne donose svu decu rode. Komšinicu debelu u helankama je donao damu. Tačno da su seks bombe skuplje, ali se mogu koristiti više puta. Kad naletim na strankinju, nije mi problem jezik, već ne znam šta ću s nosom. Ljubomora je slepo verovanje da na ovom svetu postoji još jedna osoba sa isto tako lošim ukusom kao vi. Tvoje noge su u neredu, ali ja umem da čitam između redova. Ajde državo budi drug, pa mom dedi vrati dug. Kad pomešaš crno i belo, dobiješ mamurluk. Himna na haustoru. Hej, haj, ruku daj pa da vidiš šta je raj. Bolje šljiva u ruci nego na oku, slažem se. U slučaju da sliv zaglavi, kukajte i plačite. Za ljubav je potrebno dvoje, a za seks prema potrebe već. Volim večere sa osiguranim doručkom. Nemojte sebe mrziti od ranog jutra. Ustajte u podne. Vojevanje.
1: Vojevanje. S. Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. sabra.rs.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupanje 24 sata bilo gde na svetu.
9: Bilo gde?
8: Da, dovoljan je samo internet.
9: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
9: A imate sajt?
8: Minimax.rs.
9: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
9: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
11: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
12: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
13: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore

0: mnoga pitanja, ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
1: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.

Javni dug je kad celi komšiluk zna da u prodavnici kupuješ na crtu. Znate ono kada žena pita muža usred noći, gde ćeš bre? On kaže, pa idem da proverim da li su u kući pogašena svetla. Dobro, ljubavi, onda ponesi i meni jedno parče. E, frižidere moj. Na šalteru u pošti. Dobar dan, izvolite. Evo, da platim ove račune. Kako plaćate? Pa, teško srce. Matematika nije nikakav bauk. Recimo, na primjer, muž ima 200 evra, a njegova žena ima 50 evra. To znači da njegova žena ima 250 evra. Ako nešto želiš, moraš mnogo jako da zagrizeš. Takvo je vreme. Ili kidaš ili te kidaju. Iskustvo je najbolja škola. Samo je školarina vrlo skupa. Jednom kad ostariš, žalit ćeš sigurno zbog dve stvari. Zbog onoga što si propustio i zbog onoga što si pogrešio. Manje će boleti ono što si pogrešio nego ono što si propustio. Nekada je bilo teško doći do mobilnog telefona. Danas ga skoro svako ima, ali mnogi nemaju kome da telefoniraju. Nikada sastaviti dva dobra. Neverovatna reč je duša. Mnogi je koriste. Niko ne zna gde se nalazi, ali Boga mi, mnogi su spoznali kako boli. Kada se muškarci raspravljaju koja žena je najlepša, možda se vredi setiti one stare poslovice. Ona od koje odeš ljut, a jedva čekaš da joj se vratiš. Neko mi je bacio kutiju na glavu. I šta je bilo u njoj? Pa ništa. A u kutiji te pitam. Hvala vam na pažnji. Ostanite takvi kakvi jeste. Ako ste dobri, ako ne, popravite. Ne sebe, ne telo, nego duh. Vojvanje Radio S i na Facebooku i ekipa vas pozdravlja. Svako dobro i ćao.

o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Možda je ovo znak da treba da se javiš. Đole Balašević i Jaroslava u minut do 7. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
3: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje 24. maja najmanje 20% popusta na sve tanjire, šoljice, tiganje i šerpe. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Vikend akcija u Disu. Bonito kafa 200 grama 349,99. Aloma sladoled 900 ml 249,99.
5: Versu akcija od 21. do 24. maja. Pileće grudi Vindija 1 kg 449,90. Kafa Bonito 500 grama 899. Mlevena plazma 480 grama 379. Kupuj i štedi. Vaš DTL Versu.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Trenutno ima oblaka, boga mi ima i grmljavine u Loznici, trenutno pada kiša, možda i u okolnim krajevima. U Somboru 24 stepena, Zlatibor 15, Vranje 21, u Beogradu je 24. Sutra promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima nestabilno, ponegde sa kišom, pljuskovima, grmljavinom koje posle podne mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada, i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj i istočnoj kao i jugoistočnoj Srbiji. Jutarnja od 12 do 17, najviše dnevno od 20 do 26 stepeni. Vreme je za najvažnije vesti, sa nama je Neda Vidaković.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: U jednom buretu koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom Ana, za kojim se tragalo, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Po nalogu tužilaštva telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenje. U večerašnjoj emisiji četvrtkom u 9 na RTS-u predsjednik Srbije govoriće o najaktuelnijim temama. Predsednik je danas u Beogradu razgovarao sa potpredsednikom vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Tarasom Kačkom o napređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dve zemlje. Poseban akcenat je stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to prvi važan korak, a

0: Zaboravimo na posao, hajmo malo da razmišljamo o nekim interesantnim stvarima. Na netu se pojavila nova teorija. Nikada ne sretnemo ponovo ljude čije se poglavlje u našim životima završilo. Šta misliš o tome? Istina ili ne? Da čujemo iskustva. 065-44-494, Viber broj radija S. O tome ćemo za 10 minuta. Do tada prvi sneg piši propalo i zbog nje. Ovo su Flamingosi. Dobroveče.
1: Zbog nje

Anđelina i Đorđi, prvi sneg, 7 sati i 14 minuta, za nas koji smo u nekim stabilnim vezama, pa jedna lepa pesmica, za one koji su možda na kraju ili su skoro raskinuli, boga mi, ima ozbiljno značenje. A za mnogi na društvenim mrežama ozbiljno značenje ima i najnovija teorija. Velika se polemika vodi na mrežama oko najnovije priče koja kaže ovako. Nikada ne sretnemo ponovo ljude čije se poglavlje u našem životu završilo. Jedni su u fazonu, nije tačno, sretnemo ih, ali ih ne vidimo onako kao što smo ih gledali ranije, dakle ne vidimo ih onim istim očima, dok su drugi u fazonu, slava Bogu da je tako. E sad, interesuje me ko je u pravu, šta kažeš ti, šta kaže tvoje iskustvo, da li si zaista ono, otporan na sretanje tih nekih ljudi koji su nekada nešto značili ili bili u tvojom životu, nevažno da li su sad kao recimo sa emotivne strane ili su možda iz neke prijateljski ili možda, ne znam, poslovne. Prosto, teorija kaže tako da ako smo završili sa njihovim poglavljem u našim životima, nema šanse da ih sretnemo koliko god oni bili možda tu negde na ukrštanju naših puteva. Dakle, da li je možda znak da kada ih ipak sretnemo, da bi trebalo ponovo da nam se vrate u život, ili prosto si ih sreo kao da si video bilo koga drugog, kao da si prošao pored drveta. Sve u svemu, interesuje me kakav je tvoj stav na ovu temu. Katarina nam se javila prva, kaže, nije tačno, ja moje završeno poglavlje baš pre neki dan srela na semaforu, umalo da ga pregazim. Šalim se, kaže, za ovo gaženje, ali to je to, da. Pa, ne znam. Mislim, možda je to znak da on treba da se vrati, možda će se javiti, možda, šta ja znam, da te on video. Snežana je tu sad sa nama, kaže, ko sme da se javi, ko zna kakve će lekcije danas biti. Da, upravo tako, ko zna kakve će biti i zato pitamo za vas i vaše iskustva. Dakle, kada se neko završi u vašem životu kao jedno iskustvo, kao jedno poglavlje, da li ga baš zbog toga nikako ne srećemo više nikada u životu? 065 44 494 Viber broj Radio S.

0: odustajem, kaže Džiboni, 7 sati 24 minuta i lepo je to kada ne odustaješ, ali šta kada se konačno odustane, a onda se taj neko ponovo pojavi. Velika se polemika vodi na mrežama oko jedne teorije, dakle ona kaže da nikada ne sretnemo ponovo ljude čije se poglavlje u našem životu završilo. Da li su ti ljudi u pravu ili nisu, ti ljudi koji su izmislili ovu teoriju, pitamo vas, a evo šta ste nam vi odgovorili na 065-44-494. Mina je tu, kaže, mislim da ljude iz zatvorenih poglavlja ipak srećemo ponovo, ali više nikada ne sretnemo onu verziju njih koju smo voleli, mrzeli, čekali. Vreme, kaže, promeni i njih i nas, nekada ih prepoznaš po osmehu, ali emocija više nije ista. Ovo si napisala bukvalno kao za peticu u školi, svaka čast. Stefan je tu, kaže, ja verujem da život nema te slučajne susrete, ako se neko stalno vraća kroz godine, možda nismo naučili ono što je trebalo. Pa da, ali opet kao nekoga nema, pa nema, pa nema, da se slučajno pojavi i upali to nešto u tebi. A kao završio si to poglavlje. Evo, kao što kaže recimo Anđela, najgore je kada ponovo sretneš osobu za koju si molio Boga da je zaboraviš, a srce odreaguje isto kao prvi put, tada shvatiš da vreme nije isto što i prebolevanje. Šta ti misliš? 065-44-494. Da li ako smo završili sa tim nekim poglavljem u životu, sa nekom osobom, bilo da je ljubavni, prijateljski, poslovni odnos u pitanju, da li to znači da nikako više nećemo naletiti na nju, iako nam se putevi ukrštaju možda svakodnevno?
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra niskoekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
9: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i opreme.

0: za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: je Fluf San.
1: Fluf San. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
3: Izgleda da te je prošao bol.
2: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidoles 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Sutra u toku svetlog dela dana na autoputu E75 od petlje Beška do petlje Kovilj u smeru ka Novom Sadu izvode se radovi. Saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom u dužini od 2 km. Srećan put, želite radio S. U nastavku uživamo u vožnji zajedno uz Aleksandru Radović i Calvina Harrisa.

0: Živeo kraj, Aleksandar Radović u 19.38. Život bolje zvuči.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Radio
0: S. I zaista živeo kraj ako nekoga prebolimo i ne želimo više da ga vidimo u životu, međutim šta ako naiđemo na njega ponovo? Jedna teorija na internetu kaže da ako je neko završio sa poglavljem u našem životu, više ga nikada nećemo sresti. I javio nam se dr. Boris Banović koji kaže, tema je vrlo zanimljiva i probaću ukratko. Veze mogu da se ohlade, što bude više nego dovoljno za nastavak pristojnog života. Međutim, sve veze u našim životima, bile one neprijateljske, ljubavne ili pogotovo neprijateljske, ostaju tu da nas uče. U stvari, kaže, cilj ovog života je konstantni napredak na ličnom i univerzalnom planu. A to, da li treba biti sa datom osobom opet ili ne, mislim da je pitanje slobodne volje i izbora, ali ako se osoba iznova pojavljuje, to je, kaže, znak da još nešto treba da naučimo, prebolimo, pregrmimo, prerastemo, ili možda, doktore, da nastavimo. Kaže, ne mora nužno ista osoba da se javi, može da se javi druga osoba, ali sa istim obrascem ponašanja koji nismo uspeli da prihvatimo kao opciju postojanja trilionskih mogućnosti. Kakav odgovor. Hvala, doktore. Ostajemo da razmišljamo uz Kneza i pesmu Stranac.

0: Nevena Božović, la la la, 19.45, a šta slušamo do 20? Stiže novi zvuk. Slušat ćemo se Nidu. A stižu i najbolje pesme. Pevaće nam Vlado. I za to ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
2: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
1: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
2: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
1: Sjajno, što mi ne reče ranije, idem odmah da se registrujem.
2: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za

0: čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Hespo vikend akcije od četvrtka do nedelje. Dušec i kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
4: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
5: Ceo dan, novi zvuk.

0: Senide Kacafura, stvar se zove Gref, ako ne znaš ko je Kacafura, on je njen producent, dakle on je ono zašto Senida zvuči i izgleda tako što izgleda i zvuči. E da, ovoga puta čuli smo ih u pesmi Greh. Radio S. Slušaš veče
1: sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
5: Vikend akcija u Disu. Persil kapsule 60 komada 999.99. Jelen pivo 4 x 500 ml 279.99.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: E, dobro, vreme da bacimo pogled na vremenske prilike u Srbiji. U ovom trenutku ima pljuskova tamo negde u zapadnoj Srbiji, oko Loznice. Što se tiče Novog Sada, 25 stepeni, u Sjenici 14, u Vranju 21, a u Beogradu 24. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima nestabilno, ponegde sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, koji posle podne mogu biti lokalno izraženi uz kratkoročnu pojavu sugradice i grada. Jutarnja od 12 do 17, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: U buretu koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom, a za kojim se tragalo, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Po nalogu tužilaštva telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja. Litija povodom obeležavanja Spasovdana krenula je od Vaznesenske crkve i kreće se ulicom Kralja Milana ka hramu Svetog Save. Litiju predvode patrijarh Porfirije i iguman manastira Vatoped Jefrem sa pojasom Presvete Bogorodice. Časni krst nosi učenik matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković. U večerašnjoj emisiji četvrtkom u 9 na RTS-u predsjednik Srbije govorit će o godišnjici nezavisnosti Crne Gore i 18 godina od nepriznatog ocepljenja Kosova. Biće reći i o predstojećoj poseti Kini, NIS-u, borbi protiv korupcije i izborima. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Osnovni sud u Prištini prihvatio je zahtev tužilaštva i odredio pritvor do 30 dana za 7 direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiju koji se sumnjiče da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosovu i Metohiji. Čuli ste vesti.
0: Hvala Nedo, čujemo se ponovo u 9. Život bolje
6: zvuči. Slušaš veče sa Jocom.
0: Dobro veče svima koji su se možda tek sada priključili. Četvrtak je veče i vreme kada se već ozbiljno razmišlja o vikendu. Prognoza kaže da će biti onako promenljivo, možda će biti neka kap kiše, ali ništa ne brini. Imamo ceo plan kako što bolje provesti ovaj vikend. Tri stvari za vikend, odmah nakon tri pesme stiže Čista ljubav, stiže Lažu oči moje, a ovo sada je Čini mi se i Magla Band. Ostani uz S, veče sa Jocom do 10.

Čista ljubav, Adi Šoše i Senida na radiju SA. Mi smo spremni za vikend i za tebe imamo tri stvari za vikend. Vrlo interesantan vikend pred nama, pre svega recimo ljubitelji oldtimera mogu da skoknu do Pirota s obzirom da se u subotu 23. maja održava drugi skup oldtimera u Pirotu. Dakle, na trgu pirotskih ratnika ispred Doma kulture od 15 do 20 časova časova građani i posetioci Pirota moći će da uživaju u razgledanju automobila, muzejske i istorijske prednosti. Nema ulaza, dakle sve je besplatno, pa izvolite, skoknite do Pirota ako volite oldtimere. Što se tiče Novog Sada, u subotu Novosadski muzej i galerije obeležavaju Evropsku noć muzeja. Objavljen je program, malo proguglajte i siguran sam da ćete nešto naći interesantno i za vas širom Novog Sada u različitih

posetiti muzejima ili galerijama u subotu. A u nedelju idemo malo da se družimo sa konjima. Šesti žednički višeboj i 21. fijakerijada u nedelju su aktuelni na terenima FK Preporod u Novom Žedniku. Dakle, fijakerijada i višeboj, nešto vrlo interesantno što prikuplja uvek određene ljude koji su ljubitelji ovih interesantnih sportova, a siguran sam da će doći i oni koji su gurmani, s obzirom da se očekuje i dobra atmosfera, ali i dobar gurmanski program. Prošle godine su tu bili neki prasići na ražnjićima i boga mi, bilo ih je dosta, tako da siguran sam da će svako naći za sebe nešto interesantno na ovoj manifestaciji. Ako imaš nešto novo, neki predlog za tvoj vikend, tu smo, piši nam 065 44 494 Viber broj Radio S.

0: Ova stvar je bukvalno evergreen. Parni valjak sve još miriše na nju i to u ovoj 50-godišnjici rada grupe. Slušamo i Hertz, Purple Disco Machine u nastavku Wonderful Life iz 25. godine. Zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Nataša Bekvalac, ovo 23, pola 9 u 20 i 30.
1: Slušaš Radio S. Sa tobom je Joca.
0: I u nastavku uživamo uz najbolje pesme i novi zvuk. Stiže nam Zana i pesma Mala. Možeš da je posvetiš nekoj maloj koja te baš ovih dana nervira. Stiže i Petar Grašo koji kaže voli me. Možeš da ga posvetiš nekome za koga želiš da čuje baš ovu stvar i možda da te voli više nego da te nervira. I zato slobodno pošalji tim nekim ljudima da samo za njih na Radiju S od tebe ide pesma Mala i Zana, ili recimo Petar Grašo i Voli me, odmah nakon Jelene Rozge i Začarani krug. Dakle, niko ne mora da zna, ispašće kao da si naručio pesmu za njih. Jelena Rozga upravo sada, nakon toga i ove dve pesme. Ostani uz nas.

0: stiže i Natalie Balmix sa pesmom Poljubi me i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Ronaldova žena se ofarbala u koju boju? A njemu se to ne sviđa.
3: U plavo.
2: Ronaldo kaže, a lepo sam joj rekao da to ne radi i ipak se ofarbalo.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi. Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
4: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
5: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20:30.
6: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
5: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
6: Daj, donesi noćas vina.
5: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Željko Joksimović, ponelo me 9 minuta do 9, ovako neka dobra stvar je sjajna za razbuđivanje i često je puste i Irena i Ivan u jutarnjem programu. A evo što su ovoga jutra pričali.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kako biste vašoj bebi, odnosno detetu, dali ime, a da je ime po mestu gde ste upoznali svog partnera?
4: Evo, moj Filip bi bio Banđi. Banđi Karaklajić, jer sam tamo upoznala njegovog oca.
3: I Luka bi isto mogla,
4: pa dobro,
3: mora bude neki Banđika.
4: Pa Luka je, da, Banđić.
3: Moj će... Ma momčilo moj bi bio Konstantinopolj. Ema da bude onda Istanbulka Milanović. Pošto sam prvu ženu upoznao u Istanbulu. A Olga Bitev, Olga Bitev, nema. Milisav kaže, upoznao sam suprugu u svojoj studentskoj sobi, znači studentkoj ili studentka. Goca kaže, ili Merkatorčić ili Merkatorka, a Katarina kaže, moja beba bi se zvala Bane. Smo se muž i ja upoznali u Banovom polju.
4: Ivin sin, pošto je muža upoznala na poslu kod nas na Radio S, bio bi Boris Boki Radio S DOO.
2: Jutarnji šou Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: I svega mi donesi, da, bio je ovo Dino Merlin u pesmi Nešto lepo treba da se desi, a mi ćemo u nastavku, pa nešto će lepo da se desi u narednom satu, večeri sa Jocom, zato ostani uz nas. Do 10. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm. Oblaka ima, kiše čini mi se da ne. U Novom Sadu trenutno 23 stepena, u Kraljevu 21, u Vranju 20, Tokiju, Beogradu 23. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima nestabilno, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Posle podne može biti lokalne izraženije i uz kratkotrajnu pojavu u sugradice i grada. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stepeni, najviša dnevna od 20 do 26. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Neda Vidaković. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U buretu koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom, za kojim se tragalo, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Po nalogu tužilaštva telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja. Predsednik Srbije u Beogradu razgovarao sa potpredsednikom vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Tarasom Kačkom o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dve zemlje. Poseban akcenat je stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Osnovni sud u Prištini prihvatio je zahtev tužilaštva i odredio pritvor do 30 dana za 7 direktora srpskih ustanova na Kosovu, koji se sumnjiče da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosovu i Metohiji. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Perikara u prvom kolu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom u Parizu. Roland Garros igra 24. maja do 7. juna. Čuli ste vesti.
0: Hvala, ne dočujemo se ponovo tek sutra. Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca. Izašla je jedna interesantna igra na jednom portalu, odnosno na jednom profilu na Instagramu. Kaže, kada biste ime svoje bebe dali po mestu gde ste upoznali vašeg partnera, kako bi se ta beba zvala? Našao sam ovo pitanje na jednoj, kao što rekao, Instagram stranici i realno odgovori su onako neverovatni. Sad, hajde da čujemo i vas. Dakle, još jednom, kada biste ime svoje bebe dali po mestu gde ste upoznali vašeg partnera, kako bi se ta beba zvala? Sjajna igra, da? Moj sin bi se eventualno zvao Instagram Ignjatović. Čekam i vaš odgovor i zato mi pišite na 065 44 494. Viber broj Radio S.

Jakov Jozinović, ja volim 9 sati i 13 minuta. E sad, naišao sam na jednu igricu na Instagramu, kaže kako bi se zvala vaša beba ako biste joj dali ime po mestu gde ste se upoznali sa vašim partnerom. Sjajni odgovori stižu, moja beba bi se zvala Instagram Ignjatović, ili ako gledamo po ovom nekom prvom mestu gde smo izašli, onda bi bila još gore, onda bi se zvala Terminal Ignjatović, kao neki Terminator. No, da vidimo kako bi se zvala vaša neka beba, je li tako, potencijalna, u stvari kako bi se vaše dete zvalo, da ga niste nazvali ovim sada imenom, nego imenom mesta ili lokala, ili prosto grada gde ste upoznali vašeg partnera. Sandra kaže, dobro, to sam ja sad odglumeo. Onda bi se moja ćerka zvala Ćošak ili Ćoška. To je naravno ime tadašnjeg kafića gde je moja generacija godinama izlazila. Eh, kakvi su to provodi i svirke bili. Da, vrlo interesantno. Ćoška, dobro. Anđelka je tu sa nama, kaže, nas bi se zvao Randevu, čuveni kafić u Valjevu, nema ga više. Pozdrav i vama. Tu je i Jelena Rudnička, nju je ponelo, dobro, verovatno Željko Joksimović, nema problema. Da vidimo šta kažete dalje u nastavku. Ivan kaže, moj sin bi se zvao Bus Petrović, upoznali smo se u busu, tadašnjoj diskoteci u Beogradu. Da, sećam se, bila je kod Tašmajdana. Bus Petrović zvuči onako baš super, super cool nekako onako. Mada bismo možda mogli da damo deci, ne moramo da damo ime, znači možda bude srednje ime. Ako se sin recimo zove Nemanja Bus Petrović. Brutalno. Ili recimo, evo sad ima dosta ovih ljudi koji su se u posljednjih 20 godina upoznali u Stefan Brownu. Onda bi to bilo duplo srednje ime. Recimo, Nemanja Stefan Brown Jovanović. Kako to moćno zvuči. Kao neki šejk, recimo. Srpski šejk. E, dobro, javite nam kako bi vaš sin ili vaše dete ili vaš neko se zvao, dakle, ćerka, jel? Da ste ime dali po mestu gde ste se upoznali.

0: Vlado Gergijev, Zbogom ljubavi, 9 sati i 23 minuta. Kako bi se zvao vaš sin, vaše dete, vaša čerka, da ste ga nazvali po klubu ili mestu ili gradu gde ste upoznali vašeg partnera? Snežana kaže, moj sin bi bio Dandy zbog kluba gde sam puštala muziku, klub Dandy, hotela Park ili Mašinac, studentski kafić u krugu fakulteta. Mašinac, da. Dobro, može, bolje možda staviti kao srednje ime. Nadeš da kaže, dobroveče ekipo, deta bi bilo Svilan Konac, number one. A, ovo bi bilo sjajno ime. Gospodine Svilan Konac, možete doći na trenutak, zovu vas ovde u režiji. Sjajno. Ok, idemo dalje uz The Weeknd, The Blinding Lights stiže na Radio S i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Octopod Travel.

0: Putuješ oktopod.rs.
1: Uživajte u smehu i vrhunskoj komediji i monodrami Anđelke Prpić. Šta me opet snađe? 28. maja u MTS dvorani. Sve o večno aktuelnim temama, životu i izazovima žena na duhovit i jedinstven način. Karte na mtsdvorana.rs.

0: Tina Bogićević, Nekako nikako. Tačno pola 10:01. Kaže Nekako nikako zajedno, a njih dvoje nikako razdvojeni. Uvek sa vama, Šilja i Sandra, od 3 do 6 na Radio S.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Sutra Crnogorci slave 20 godina nezavisnosti, peva Ricky Martin i mi smo doneli ovde odluku da u to ime zbog ovog jubileja i zbog Rikija ja danas i sutra budem Šiki Martin i Šiki Martina ćete uskoro moći da vidite na Instagramu Odašiljača. Prvo smo mislili da njegovu glavu stavimo na moje telo, ali to nema. To nije našte li liči, tako da će moja glava ići na Rikijevo telo i odmah kažem slika je uznemirujuća. Ovo je samo za 18+. Šiki Martin sutra u Podgorici, on ulaz besplatan, pogled na storiju Odašiljača.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: Evo, Terpa i 5 minuta, 19 minuta do 22 sata, a slušamo u nastavku još jednu stvar koja se zove, a ne, ovo je stvar bila koja se zove Ostani. E, a sada slušamo 5 minuta. Nađi me na pola puta, stiže Toma. E, a bit će tu i Crvena jabuka. I sve to za minut i po i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Ronaldova žena se ofarbala u koju boju? A njemu se to ne sviđa.
3: U plavo.
2: U plavo. Ronaldo kaže... A lepo sam joj rekao da to ne radi i ipak se ofrbalo.
1: Stuc muc svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo, Marija Šerifović drži čas. Druga strana ploče. Najveći hitovi koje obožavaš. Za 30. maj, Sava Centar. Ulaznice na tickets.rs.

minuta u 21 i 50 minuta. Milica kaže, pa dobro, šta je sa tom crvenom jabukom obećao si? Pa evo je, tu je. Za sve vas koji volite romantiku i crvenu jabuku na Radio S. Veliki pozdrav od mene, čujemo se ponovo sutra. Do sutra se družimo na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan Ignjatović. Aj, čao.

0: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo, Marija Šerifović drži čas. Druga strana ploče. Najveći hitovi koje obožavaš. Za 30. maj, Sava Centar. Ulaznice na tickets.rs.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
2: Uživajte u smehu i vrhunskoj komediji i monodrami Anđelke Prpić. Šta me opet snađe? 28. maja u MTS dvorani. Sve o večno aktuelnim temama, životu i izazovima žena na duhovit i jedinstven način. Karte na mtsdvorana.rs.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.